0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський хоче участі Європи в переговорах з РФ, названо три головні країни. В Україні змінюється порядок виплат державної допомоги родинам із дітьми. І Житомир готується приймати змагання всеукраїнського рівня з веслування на човнах «Дракон». Зараз більш докладно. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський прагне залучити Європу до мирних переговорів із Росією. Як повідомляє Телеграф, Київ пропонує відновити дипломатичний формат Є3 за участю Великобританії, Франції та Німеччини. За словами джерел, українська влада більше не вважає Сполучені Штати Америки ефективним посередником і бачить потенціал саме у європейській трійці. Зеленський вже обговорив цю ідею з президентом Франції, з Еммануелем Макроном, наголосивши на необхідності додаткового змісту у форматі. Україна прагне, щоб європейські переговорники донесли до Кремля думку, мирні переговори відповідають інтересам самої Росії. Зокрема, через ризик зриву святкового сезону для росіян та зростання внутрішнього невдоволення владою. Формат Є3 був створений у 2003 році для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, а нині використовується ширше для координації позицій щодо санкцій, безпеки та міжнародних криз. В Україні змінюється порядок виплат державної допомоги родинам із дітьми. Як повідомляє Пенсійний фонд, відтепер усі дитячі виплати, зокрема програми «Пакунок малюка», «Є ясла», «Допомога по догляду за дитиною до року» та «Пакунок школяра» надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок «Дія картки». Якщо заяву подано через портал «Дія», кошти автоматично зараховуються на спецрахунок із електронним платіжним засобом «Дія картка». У разі подання заяви у паперовій формі гроші також надходитимуть на спеціальний рахунок в уповноваженому банку. Уряд скасував усі обмеження щодо строків використання коштів. Батьки зможуть витрачати допомогу тоді, коли це найбільш потрібно. Також уніфіковано перелік категорій товарів та послуг, які можна оплачувати за рахунок цих виплат. Від продуктів і дитячого одягу до ліків, книжок та освітніх послуг. Раніше відкриті спецрахунки залишаються чинними, а якщо у людини кілька таких рахунків, виплата надходитиме на останній відкритий. З 21 по 24 травня на Шадоварівській набережній відбудеться Кубок України з веслування на човнах «Дракон». Кубок серед ветеранів фізичної культури і спорту категорії «Мастер», а також Кубок Федерації України з веслування на човнах типу «АО-тригер». До участі долучаться спортсмени з Волині, Дніпропетровщини, Київщини, Львівщини, Полтавщини та столиці. Окремо заплановано чемпіонат серед ветеранів війни у категорії «Незламні». Це спортсмени, які отримали поранення чи інвалідність унаслідок війни. Змагання стануть відбірковим етапом до чемпіонату Європи, що пройде в липні у Мюнхені. Програма передбачає заїзди на дистанції 2000 та 500 метрів, урочисте відкриття 22 травня, а також спеціальні старти і нагородження у категорії «Незламні» 23 травня. Завершаться змагання 24 травня індивідуальними виступами у човнах типу «АО-тригер». І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: FM.
1: Ай!

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія. Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі «Слухоманія» і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. «Твої слова». Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною». Акустика від «Світ». «Стану всім».
2: «Стану всім для тебе я, це ніколи не мине».
1: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
3: «Не край».
1: Беатріс про любов, котра гріє весною. Філософія Ульмо 3. Карго культ. Ще більше із живого бумбокса. Зіпсована фея. А на фінал час про Басен Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. «Ми боремося».
4: «Ми боремося, значить, ми живі».
1: «Небезпечне кохання» від Сисуєва.
5: «Бо це небезпечно».
1: Та «Ніжність у відповідь тобі не відпускай».
6: «Ти мене не відпускай, обіймай мене».
1: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
0: Слухоманія.
1: 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і Леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Нова робота Голубенка «Твої слова». Далі у нас Ед Трачук, який повертається з новою піснею «Запам'ятаю тебе весною». Композиція була написана ще рік тому, але видає її музикант тільки ось тепер. Це зворушлива історія про фінал романтичних стосунків, які завершилися з ініціативи дівчини.
1: Після зими ми завжди з радістю зустрічаємо весну. З її настанням ми очікуємо тепла, пташиного співу, спостерігаємо, як розпускаються листя на деревах, зеленіє трава і все розцвітає. Але весна як починається, так і має час свого завершення. Якою б вона не була, в пам'яті залишається саме та радість від весняного тепла, світу садів, щебетання пташок. Пісня «Запам'ятаю тебе весною» розповідає про історію романтичних стосунків, які підійшли до свого завершення за ініціативи дівчини. Хлопець при цьому поважає її вибір та відпускає з болем, залишаючи в пам'яті тільки ті яскраві, щасливі та радісні емоції і моменти, які були між ними, пам'ятаючи кохану веселою, яскравою, квітучою, як весна.
0: Ед Трачук, «Запам'ятаю тебе весною». Слухаємо.

0: Етрачук, запам'ятаю тебе весною.
1: Слухоманія.
0: Наша весняна слухоманія триває, і ми продовжуємо огляд нової музики. Співачка «Світ» підготувала акустичну версію власного синглу «Стану всім». Це емоційна історія про любов, як усвідомлений вибір і внутрішню готовність бути поруч у всіх вимірах життя. У світлі, у радості та у складні хвилини. Артистка переконана, справжнє почуття перестає бути просто словами і стає присутністю, коли ти просто стаєш поруч і більше нічого не треба пояснювати. «Світ. Стану всім». Ніколи

0: ми прослухали інтимну акустику від «Світ стану всім». Далі коротка пауза, після якої повертаємося в ефір. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом.

0: Добре так.
1: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Є слух, а є слухоманія.
2: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії Беатріс. Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс. «Весною».

0: трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо 3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо 3».

Це були «Ульмо-3» з піснею «Карго-пульт». Далі важливе повернення. «Бумбокс» має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». «Бумбокс», «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно. Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі» – «Не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

Сумна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: А ви знаєте, де в Чудновій замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: з потужністю 20 мільйонів метричних тонн на рік, за даними джерел, повністю зупинений із 5 травня. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо звернувся до народу Куби з нагоди річниці незалежності країни. У своєму відеозверненні, записаному іспанською мовою, він поклав відповідальність за кризу на комуністичну партію та компанію ГАЕСА, яка контролює більшу частину економіки Куби. За словами Рубіо, сьогодні Кубою не керує жодна революція, Кубою керує ГАЕСА – держава в державі, що працює на користь вузької еліти. Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп пропонує кубинцям нові відносини, які допоможуть подолати кризу та побудувати краще майбутнє. США готові надати продукти і ліки на суму 100 мільйонів доларів, але підкреслили, що ці ресурси не повинні бути вкрадені ГАЕСа. Він оголосив, у США ми готові відкрити нову главу у відносинах між нашими народами. І наразі єдине, що стоїть на заваді кращому майбутньому – це ті, хто контролює вашу країну. Звернення пролунало на тлі загострення відносин між Гаваною та Вашингтоном, зокрема після операції Сполучених Штатів проти венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та звинувачень у придбанні Кубою сотень військових дронів. І на цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: А чого чекати, друзі, сьогодні від матінки природи? А чекати потрібно досить непоганих, я вам скажу, температурних подарунків. 24-27 градусів тепла – це максимум на сьогодні, але це, здається, не скасовує і дощові подарунки. Як мінімум у Житомирі з 12 до 15 години навіть прогнозується гроза, але, друзі, її вірогідність лише 20-30%. Тож тут, напевно, потрібно зачекати. Щодо ночі, то вночі з четверга на п'ятницю нам прогнозують 15-16 вище за нуль. І сьогодні та завтра все ж таки, мені здається, варто чекати дощики на території нашого краю. Щодо доби завтрашньої, то орієнтовно в другій половині доби. Як воно відбудеться на ділі, покаже тільки час. Мене звати Ярослав Колесник, і я вас запрошую до ранкового шоу на New Day FM. Повернусь до вас не сам за 2,5 хвилинки. Добрий ранок!

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: На зв'язку Житомирщина, говорить Україна. Мої вам вітання, друзі. І кажу це, друзі, не тільки від свого імені, а від імені усієї нашої творчої команди радіостанції New Day FM. І, ну, напевно, треба сказати, що я сьогодні накосячив. Накосячив добряче, але зараз ми скажемо чому. Тому давайте передамо слово нашій найкращій половині ранкового шоу. Це Михайліна. Марусю, добрий ранок.
2: Тоді добрий раночок. Добрий раночок, Ярославчко. Добрий раночок, наші дорогі слухачі. Ви слухаєте New Day FM. Так, це ранкове шоу. Святкове ранкове шоу. Було б воно цілком святкове, якби Ярослав прийшов у вишиванці, але ні. Отут він накосячив. Зате у вишиванці я. У вишиванці Віталій Рогуцький, і ми сьогодні краща половина команди New Day FM. Краща в прямому сенсі цього слова, тому що ми у вишиванках. Але ж не тільки ми. Ярославчику, ти їхав автівкою, можливо, ти не дивився у вікна, а я йду пішки на роботу. Так. І мені назустріч стільки людей у вишиванках, неймовірно красивих. Я, правда, звертала увагу на жінок, на паняночок, можливо, чоловіки теж.
1: Я люблю, коли жінка звертає увагу на жінку, так.
2: Можливо, чоловіки теж у вишиванках, але здебільшого я, звісно, бачила дуже красивих дівчат. А нам, українкам, ну, дуже личать наші вишиванки.
1: Так, ну давай, щоб наше ранкове шоу не перетворилося на 3 години знущання наді мною, я вкотре скажу, вибачте мене, будь ласка.
2: Ні,
1: я винуват. Да, я скажу. Ти сказав, я тебе не перебував. Тепер
2: добре,
1: я скажу.
2: Кажи.
1: Я скажу, я перепрошую, вибач, будь ласка, і вибачте мене, друзі. Наступного року обіцяю прийти в вишиванці. Або просто цілий рік ходити в вишиванці. Я не проти, я тільки за. Соромно, але що ти поробиш? Не роздягатися ж мені, правда?
2: Роздягатися. Але знаєш, я про те зараз, що ну дуже приємно, що нас не треба вже змушувати, нам не треба нагадувати. Ну, крім тебе, звісно, Ярославчику.
1: Ну, є, все-таки є такі люди.
2: А більшість зараз ідуть сьогодні на роботу у вишитому вбранні. Діти йдуть в садочок, діти йдуть в школу у вишиванках або у якихось варіаціях вишиванки. Mm-hmm. Я просто згадала свого сина, який, ну, ми придумали, скажімо, компроміс. Він одягає такий білий лонг, на якому є тризуб і вишиті орнаменти на плечах.
1: Ну,
2: і
1: круто.
2: От ми знайшли такий варіант. Так. І приємно від того, що люди за 20 років, а сьогодні саме 20 років цьому дню, звикли до того, що от ми одягаємо у цей день красиве вбрання.
1: Ну, я спробую врятувати якось ці 3 години, я зараз буду спеціально перед тобою дуже красиво ходити, можна сказати, я буду вишивати перед тобою.
2: Дефіле від Ярослава, шкода, ви не бачите, друзі.
1: А може й добре. Друзі, номер нашої студії не змінився. 067-107-106. Ваші привітання, ваші привіти обов'язково, якщо є що на серці, є що сказати, обов'язково це робіть, ні в чому собі не відмовляйте, ми ваші привіти обов'язково зачитаємо, ба більше сьогодні таке велике свято. Місто Звягель, 91,7 FM, Малин, 92, Коростені, півдні Житомирщини, а це Овруч, Олевський, сусідні населені пункти 106, Бердичів, 102,0 і місто Житомир, 102,2 FM. Ось, напевне, поки що робимо невеличку музичну паузу, зараз п'ємо каву, ми повертаємося до вас, дай будемо заряджатися. Друзі, всім добрий ранок і що тут можна ще додати? Зі святом!

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татусля, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
11: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну і ще один, друзі, жартик маленький, який я знайшов в інтернеті для вас. Прокинувся зранку, дивлюся, щось не те лежить поруч, каже: «Добрий ранок». Ну це жарт.
2: Я сподіваюся, ніхто тебе зараз не слухає, Ярославчику, інакше я тобі не заздрю просто.
1: Добрий ранок.
2: Зі святом. Дивлячись, хто прокинувся першим, хтось залишився щось не тим.
1: Ти все-таки десь намагаєшся, так, знайти цю лазівку, що десь мене знову...
2: Я просто думаю, що спонукає тебе на такі жарти, розумієш?
1: Інтернет.
2: Все? Ясно.
1: Питання є? Питань нема.
2: Питань нема. Але є питання, скажімо, можливо, у когось, хтось не обізнаний з історією цього свята, цього Всесвітнього дня вишиванки.
1: Ну, давай.
2: Тож давай будемо про це говорити. Ну, по-перше, я вже сказала, що цьому дню нині 20 років. І святкується кожного року в третій травневий четвер.
1: Так,
2: ось.
1: Правильно.
2: Тому дата не
1: Поки
2: стала.
1: Поки йдеш правильно.
2: То дата не стала, вона трішки підгулює.
1: Дата не стала, а лягла.
2: Ну, багато про вишиванку говорити про саму ми не будемо, чи ти хотів саме про історію поговорити?
1: Не стільки, напевно, про історію, але, звісно, що ми не будемо копати туди в енциклопедію, казати, звідки це все почалося. Це скіфське коріння насамперед. Вишивка на наших землях існувала ще до нашої ери, її елементи зображені на скіфській золотій пекторалі. Можливо, хто знав, хто не знав, існує понад 100 технік. І це, здається, було зрозуміло, що не одна техніка у нас в Україні присутня. Українська вишивка налічує близько сотні швів, низ, гладь, хрестик, мережка тощо. Тобто їх дуже багато. Свого часу, і в принципі, можливо, хто й зараз притримується, вишиванка була оберегом для немовлят. Щойно народженій дитині дарували вишиту сорочку. Щоб захистити її від злих сил, візерунок часто вишивали червоними та чорними нитками. Ну, це як в пісні. Це як пісня червоними, чорними нитками.
2: Це прекрасна традиція, і хто зараз її дотримується, мені здається, це прекрасно. Тому що це наше, це те, що в нас, кажуть, з молоком матері, зашито в нас, наш код. Тому якщо ви можете вишити своєму малюкові власними руками ось цю вишиту сорочку, це прекрасно.
1: Сказала за код, це паспорт регіону,
2: так,
1: виявляється.
2: Так,
1: Що кожна місцевість України мала свій унікальний крій, кольорну гаму та орнамент. Та є цікаве момент, хочу розказати.
2: Давай.
1: Тобі і нашим радіослухачам, що в давнину дівчат навчали вишивати з 5 років. До заміжжя кожна дівчина мала власноруч вишити до 50-100 різних орнаментів та підготувати посах з кількох десятків сорочок. Тобто дівчата до весілля мали вишити сорочку.
2: Собі не тільки сорочку, посах.
1: Правильно.
2: Так,
1: не
2: так.
1: Понад 100 айфонів, а понад 100 сорочок.
2: Ти зараз як дід Ярослав говориш. Зрозуміло, що що то було колись, але я знаю і в сучасному житті, коли дівчата самі собі вишивають, до прикладу, весільного рушника. Готують і потім вже на весілля мають власноруч вишити весільний рушник. Ну, або мамусею, або бабусею.
1: Бабуся. От я зараз найчастіше чую, що це саме бабуся.
2: Бабуся
1: робить.
2: І всі дуже зберігають від бабусі отой рушник і вважають це гарним оберегом, який
1: реліквія
2: забирають, да, з собою в нову домівку. А щодо орнаментів, технік, от, до прикладу, зараз на мені вишиванка, в мене вишиті квіти гладдю, а у Віталія Рогуцького дуже гарна вишиванка, з такою, мені здається, трішечки мілітарі темою, і вишита хрестиком, але там дуже цікаві орнаменти. Я так думаю, що це така осучаснена версія, але дуже-дуже цікава. Це до того, що їх дуже, багато, безліч. Звісно, наші поліські вишиванки, вони відрізняються, скажімо, від закарпатських. А ти, до речі, знаєш, що от західноукраїнські вишиванки, вони найдорожчі. Там, найбагатша вишивка.
1: Повір, я це знаю.
2: Найбагатша вишивка.
1: Повір, я знаю. Ми з дружиною їздили в Карпати свого часу. Це було давненько, щоправда. І повір, я знаю, що особливо жіночі вишиванки, вони дуже дорогі. Чоловічі трішки дешевші.
2: Бо там менше вишивки. А у нас ще бувають ширші рукавчики, на них більше вишивки. Так. Ну і тепер, власне, про саме свято. День День вишиванки як свято є відносно новим, це ми вже сказали, у 2006 році в Чернівецькому національному університеті започатковане. І все почалося з того, що студент історичного факультету Ігор Житарюк часто приходив на заняття у вишиванці, так, 20 років тому. І це наштовхнуло його одногрупницю Лесю Воронюк на думку одягнутися в національні українські сорочки всією студентською громадою. І спершу до акції долучилися кілька десятків студентів та викладачів, а вже потім це свято поширилося, розповсюдилося. Ось так, друзі.

0: необхідний, як небо журавлю, як вогонь для свічі.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
4: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
5: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
4: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Компанія «Тривид Меді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
9: Деталі на сайті.
10: Розміщення реклами на New Day FM.
11: 067-306-106.
10: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Так, ну що я хочу сказати зараз, друзі, присутності вашій, наша родина радіостанції New Day FM, хочу сказати моїй колезі Марусі, ти мій космос, ти мій всесвіт. А чому я це кажу? А тому що сьогодні Міжнародний день космосу, не дивись так на мене, я просто хотів підв'язатися. Все?
2: Підв'язався.
1: Дякую.
2: Підв'язався. Молодець.
1: Thank you very much.
2: Друзі, будь ласка.
1: Ну, якщо вже про свята, дійсно, сьогодні відзначається Міжнародний день космосу, ну, а для міста Житомир, зокрема, для нашого краю, для нашої області, космос – це далеко не пустий звук, як мінімум, якщо б згадати, що в Житомирі народився Сергій Павлович Крольов. Друзі, хто ще не відвідав раптом музей космонавтики, ласкаво запрошуємо до міста Житомир. До речі, ось буквально два дні тому з'явилася інформація, що для туристів буде відкрита ще одна локація. Знала чи ні? Друзі,
2: ні.
1: Вам розказую, що буде відкрите підземелля у нас під собором.
2: Точно, все.
1: Тобто для туристів, для житомирян буде відкрита ця локація, тому запрошуємо. Наше місто стає ще більш привабливим для наших гостей. І не лише.
2: Міжнародний день чаю маємо сьогодні. Як ти до чаю ставишся?
1: А ми по всім будемо так святати?
2: Так.
1: Так, я просто зараз чекаю одну секунду. Я дивлюсь, які нас святає сьогодні. Так, навперед одразу буде тобі відповідь так. Вознесіння Господнє, як ти відносишся? Ну, всесвітній день обізнаності. Як ти відносишся до
2: доступу? Ні, ну ти любиш чай.
1: Ну,
2: знаєш,
1: а хто ж його не любить?
2: Ні, почекай. Кажуть, що людей можна поділити на дві частини. Кава або чай. То ти кава або чай?
1: 50-50. Зранку кава, в обід чай, ввечері не те, не інше.
2: Я зрозуміла. Все з тобою ясно.
1: Ввечері схоже на чай. По кольору.
2: Просто є люди, які просто обожнюють чай.
1: Є такі.
2: Вони п'ють тільки чай, вони дуже на ньому знаються. То, коротше кажучи, сьогодні святкуйте ваш день. Ще сьогодні маємо Всесвітній день обізнаності про доступність. І це не та доступність, про яку зараз подумав Ярослав. Залишився приблизно у 8 класі. Він вам про це сам казав. Подію започаткував американський розробник Джо Девон у 2011 році. І Всесвітній день обізнаності про доступність – це такий щорічний захід, який проводиться з метою привернення уваги до цифрової, Ярославе, доступності та інклюзії для понад 1 мільярда людей з інвалідністю.
1: Інклюзію ти сказала?
2: З інвалідністю по всьому світу. Я перепрошую за свого колегу, друзі. Інклюзія і
1: All-inclusive.
2: Це різні речі, Ярослав.
1: Це десь, напевно, в офісі ось цього Марка Цукерберга, там є такий момент, All Inclusive називається. Єврейський календар сьогодні, це називається Шавуот, ну так, просто Шавуот, не міжнародний день,
2: не пояснюю,
1: Шавуот.
2: Все нормально, ми люди розумні, ми розуміємо.
1: Всесвітній день медитації також святкується. Я ніколи цим не займався. Займалася? Медитувала колись?
2: Так.
1: І що ти робила?
2: Медитувала.
1: О, супер,
2: я сам, хто медитує, той знає, що медитація полягає в медитуванні, в самому цьому процесі.
1: То це дуже проста гра виходить.
2: Ну, не дуже проста гра, але дуже-дуже корисна. І шкода, що ти просто ще не дійшов.
1: Не буду.
2: До того моменту. Міжнародний день білого вина, Шардоне.
1: Шардоне.
2: День незалежності Чорногорії і день музи і натхнення. Хто твоя муза, Ярославе? Хто твоє натхнення?
1: Це...
2: Ну давай, скажи вже нормально. Це
1: філософське
2: все...
1: запитання.
2: Ну чому? Зараз ти знову дав неправильну відповідь. Я знову ж таки сподіваюся, що тебе ніхто не слухає. Я тобі, як жінка, підказую відповідь. Моя кохана дружина.
1: Ай,
2: тільки
1: точно.
2: Вона, моя муза, моє натхнення.
1: Далі
2: сам.
1: У мене їх багато. Стоп.
2: По-моєму, ти сам.
1: Закопуєшся? Дай на трохи вспливу.
2: Давай.
1: Ну, дивись, це моя родина. Це мої діти, їх багато, як співали гринджоли, разом нас багато.
2: Не зупиняється на досягнутому.
1: Моя робота, мій колектив, це також моє натхнення. Я вас люблю, я вас поважаю.
2: Добре.
1: Я всплив трішки?
2: Ні.
1: Ай-яй-яй. Ну, таке, в тебе є знайомі священники? Є,
2: є, поговоримо.
1: Поговоримо.
2: Поки що видихай і медитуй.
1: Слава Богу, навіки Богу слава. Друзі, почуємось з вами трішки пізніше. Слухаємо Макса Барських прямо зараз на New Day FM. Чи я повернусь? Не знаю. Маруся, то точно.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: новини на радіо New Day FM.
1: 109 зі 116 дронів перехопили, балістику пропустили, повітряні сили розповіли про нічну атаку росіян. У Сизрані горить НПЗ після атаки дронів, губернатор заявляє про загиблих. І у Житомирській області завершили оновлення розмітки на одній міжнародній трасі і почали на іншій. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. У ніч проти 21 травня російські війська завдали удару дронами та балістичною ракетою по регіонах України. Більшість безпілотників збили, але ракета влучила. Про це йдеться в повідомленні повітряних сил Збройних сил України. Росіяни запускали балістичну ракету «Іскандер-М» та ударні дрони типу «Шахет», зокрема реактивні, також «Гербера» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. І станом на 8:30 протиповітряна оборона збила або придушила 109 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Балістична ракета та 5 ударних БПЛА влучили на 5 локаціях. Ще на 4 локаціях упали уламки збитих безпілотників. Також ще кілька ворожих дронів досі перебувають у повітряному просторі України. На нафтопереробному заводі у Сизрані, що в Самарській області Росії, сталася пожежа на тлі атаки українських безпілотників. Про атаку на місто повідомляв губернатор регіону В'ячеслав Федорищев. За його словами, через атаку українських дронів загинули двоє людей, також є постраждалі. Водночас про влучання по НПЗ Федорищев не писав. Однак у мережі з'явилося відео пожежі, як стверджується, саме на Сизранському нафтопереробному заводі. І на Житомирщині завершили поновлювати дорожнє маркування на Варшавці. Про це повідомила служба відновлення

0: на асфальті та вертикальне фарбування бордюрів, стовпчиків, опор, йдеться у повідомленні. Також зазначається, що роботи з оновлення розмітки перебувають на завершальному етапі на дорозі Н-03 Житомир-Чернівці та розпочаті на магістралі М-06 Київ-Чоп. Служба відновлення закликає водіїв бути уважними та обережними в місцях проведення дорожніх робіт. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, як ми вже відзначали, 24-27 градусів тепла – це максимум на сьогодні. Щодо опадів, то не дивлячись навіть на те, що нам їх прогнозують, їх вірогідність є досить маленькою – 20-30%. Тож, напевне, зачекаємо. Як мінімум, у Житомирі прогнозують нам грозу навіть орієнтовно з 15-ї години, але, повторюся, її вірогідність є дуже малою. Ну і треба відзначити, що найближчий тиждень максимум в день 22-25 градусів. Тепла вночі від 12 до 15. Сьогодні і завтра, напевне, варто чекати дощику, наскільки рясного і коли це вже, як то кажуть, на розсуд матінки природи. Ну, вже починаючи з суботи, поки що опадів не прогнозується.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Друзі, розпочнемо ми другу музичну годину ранкового шоу за повідомлення, яке нам надійшло ще під завісу першої музичної години. Пані Ксенія нам написала дуже приємні рядки. Ну, не знаю, мені приємно, що це про мене. Добрий ранок, Ярослава, ви сьогодні в ударі, так тримати. Дякую за чудовий настрій. З днем нашої прекрасної мальовничої вишиванки. Вам величезний привіт з міста Коростень. Бажаю гарного дня. Навзаєм, пані Ксенія.
2: Навзаєм. Коростеню теж величезний привіт від Житомира. Сподіваємось, що у вас на вулицях і в приміщеннях, у якихось закладах сьогодні також гарно, так же гарно, як і в Житомирі. Я маю на увазі, що всі красиві в вишиванках. І всім до цієї краси зовнішньої зичимо ще й гарного святкового відчуття всередині.
1: Складно не погодитися з тобою. Ну що, друзі, на цій ноті можна сказати, що ми зараз з вами зануримося до світу класної музики. Традиційно нагадаю, що наші месенджери працюють. 0,67-107-106. Пишіть ваші вітання та привіт, і все залюбки зачитаємо, все передамо. www.newday.org.ua – наш офіційний сайт, на якому слухаємо нас онлайн, а взагалі в інтернеті таких ресурсів дуже багато. Вибирайте, що вам до снаги. Ну і не забувайте, де і як нас можна слухати, це вже, нагадаємо, ми вустами моєї колеги. Закрутив, 100, так?
2: Закрутив. 102.2 FM. Ну ти ж сьогодні в ударі. У Житомирі хвиля 102.0, у Бердичеві 106 у Коростені, 90.2 у Малині і 91.7 FM у Свяхлі.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Чепо, ей. Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
6: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друга ранкова година, святкова, не побоюсь цього слова, триває. Друга кава робоча моя п'ється.
2: Друга за друга.
1: Друга за друга, впевнений Ярослав, але буває по-різному, я тобі хочу сказати.
2: Дивлячись, які друзі.
1: Друга кава п'ється для бадьорості.
2: А, ти про каву.
1: Я про каву, тому що четвер, знаєш, кінець робочого тижня. Якось так не помітно.
2: Ще не кінець, завтра ще п'ятниця.
1: Ну, прикінець.
2: Це відкриття для тебе?
1: Прикінець робочого тижня.
2: Окей, а субота?
1: Сама вивела, запатентую. А субота вихідний.
2: Це прикінець.
1: Субота вихідний. А знаєш?
2: Точно.
1: Все. В суботу треба відпочивати. І так роблять нормальні люди.
2: Якщо
1: але
2: субота
1: все-все,
2: то неділя все-все-все.
1: А неділю просто треба лежати. Але не на диванчику, а можна вже десь на природі, можна вже діставати купальничок, тому що синоптики обіцяють, ну, теплесенько і сонячно. На вихідні, тому вибирайтеся на природу.
2: Ну, я б сказав,
1: плануйте.
2: 22 градуси тепла в неділю.
1: То що, це холодно?
2: Це дубар.
1: Дубар, знімай вже ту кофту, я тебе прошу.
2: Не хочу, це моя реліквія сімейна. Так, друзі, ну що, будемо нарешті говорити про шоу-бізнес, тому що насамперед не забуваємо, що розминочка, вона вже не за горами. Сьогодні, мені здається, знову ж таки буде цікава розминка, але про це згодом. Зараз поговоримо про Євробачення, знову ж таки, не стільки про те, що відбувалося в конкурсній програмі, а поза конкурсну програму. Скандал навколо пані чи пана Вірки Сердючки. Найяскравіший момент Євробачення зник з ефіру. Знала про це чи ні? Зараз розкажу.
1: Давай.
2: Андрій Данилко пояснив, чому виступ Вірки Сердючки на фіналі обрізали в офіційному ролику. Це був найемоційніший момент із піснею «Воларе». Він не потрапив в мережу через відсутність дозволу правовласників. І знову ж таки, все впирається у нас у права. Артист зізнався, що це стало для нього уроком домовлятися про авторські права та розкадровку ще до виходу на сцену. Попри прикрість, каже пан Андрій, він вдячний фанатам за підтримку і пообіцяв спробувати домовитись про запис кавера «Воларе» у виконанні Сердючки. Ну, а зараз від Сердючки перейдемо до теми грошей. Знову ж таки, про шоу-бізнес поговоримо. Хто такий Вадим Мічковський, знаєш?
1: Звісно, дядя Жора. Ну, я, чесно кажучи, більше знаю його дружину. Якось так склалося, тому що я на неї підписана в Інстаграмі.
2: До речі,
1: вона
2: як
1: дуже...
2: звати?
1: Наталя.
2: Пані Наталя.
1: А вона дуже популярна блогерка з дуже широкою аудиторією. Вона за здоровий спосіб життя, за здорове харчування, за спорт. Вона розкішно виглядає. Мама трьох донечок. Ти знаєш, у дяді Жори три донечки.
2: Своїми руками
1: три
2: робив.
1: Красуні.
2: Як я люблю казати.
1: Так, три справжні красуні. Власне, те, що я знаю про дядю Жору.
2: Ну, якщо ти вже заговорила за дітей, то не можу не захоплюватися. Я кажу не тільки про те, що ось так от відбулося в родині пана Вадима, а я просто захоплююся паном дядю Жорою, тому що людина зробила шалений такий, знаєш, крутий маркетинговий хід. Я, от якби міг би, от познайомився, поспілкувався, як би це йому вдалося. Але молодець, респект, він таку величезну івент-агенцію створив, що, ну, напевно, всі про це знають. Але дядя Жора нещодавно в одному з інтерв'ю розказав, хто у нас найдорожчий артист в Україні. Давай розберемося.
1: Давай.
2: Отже, він розповів, кого зараз вважають найдорожчими артистами українського шоу-бізу. За його словами, найбільші гонорари, вгадаєш чи ні? Хоча б, давай,
1: слухай,
2: троє.
1: Довго-довго тримав Андрій Данилко.
2: Андрій Данилко, один із трьох, першість. Вгадала. Другий.
1: Тіна Кароль.
2: Ні.
1: Діма Монатік.
2: Монатік, вгадала.
1: Макс Барських.
2: І Макс Барських. Ти диви, ти одразу всіх трьох вгадала. Дійсно, Макс Барських, Монатік і Вірка
1: Сердючка.
2: Друзі,
1: і в мене просто всередині зараз підіймається шалений негатив. Я перепрошую.
2: Гнів?
1: Гнів, можна сказати. Ми кажемо про гендерну рівність. Ми вже стерли собі зуби на цій темі, але ми до сих пір стикаємося з тим, що чоловіки, артисти, зокрема, зараз йдеться, отримують вищі гонорари, ніж жінки.
2: Ну, я не можу.
1: Є те, що є.
2: А ми можемо Вірку Сердючку хоч якось вважати, чи не можемо?
1: Треба,
2: ну, це ж образ.
1: Треба запитати у Андрія, але це
2: ми образ. Зараз подзвоним.
1: Артист все-таки чоловічої статі.
2: Окей.
1: Давай будемо все-таки дивитися правді в очі.
2: Ну, окей.
1: І от трійка чоловіча суто.
2: Ну, я не знаю, що додати. І зараз, мені здається, мені треба трішки бути обережним. Для того, щоб не нажити ворога в твоєму обличчі. Конкретні суми, до речі, пан Вадим не назвав. Сказав, пояснивши, що це не етично. Водночас він підтвердив, що виступи топових артистів коштують дуже дорого. Але попит на них, як не дивно, каже дядя Жора, не зменшується.
1: Тому сам дядя Жора заспівав.
2: Для тьоті Моті.
1: Ні, ну він же ж там щось підспівує, якісь випускає треки. І навіть Женя Кот, який неймовірно красиво танцює, теж заспівав. Друзі, робіть висновки.
2: Це було дві різні події, чи це водночас він робив? І танцював, і співав, чи ні?
1: Ні, він просто почав співочу кар'єру. Так що, Ярославчику, починай співати. Бачиш, в Україні непогано оплачується.
2: Яку ти пісню хочеш? Кажи. Кажи, я зараз заспіваю.
1: Дороги іншої не треба.
2: Ні, я це не потягну. Я поважаю Тараса Петерненка.
1: А що потягнеш? Жили у бабусі?
2: Колядку потягну. Але треба дочекатися, що про грудня треба дочекатися.
1: Не будемо чекати грудня. Друзі, у нас на носі літо. І будемо кайфувати від нього.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Починай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: Здається, тут і немає, друзі, вже що додати, але є все-таки момент, який би я хотів би, знаєте, доплюсувати до цієї історії, тому що радіорозминка у нас з Марусею вже тягнеться. Ось ця історія, напевне, тиждень тому я зганьбився дуже сильно. Понеділок я намагався реабілітуватися, я прям думав, що, знаєте, буде вендета, але не відбулося. Зараз спроба number two. Знаєш, про що будемо сьогодні говорити?
2: Про що?
1: Давайте
2: про футбол.
1: Ні, я тобі натякну.
2: Про машини.
1: Ні, ну почекай. Що відбудеться після завтра о 23:00?
2: Бій Олександра Уцька.
1: Вау, тобто ти розумієш?
2: Це для мене рівнозначно футболу і автомобілям, але спробуємо.
1: Минулого разу ти точно так само мені казала, що ай-яй-яй, я нічого не знаю, але ти справилась непогано.
2: Ні, ну тут я точно нічого не знаю, крім того, що Олександра Усика звати Олександром Усиком.
1: Тоді перше запитання. Як звати Олександра Усика?
2: Олександр!
1: Вау! Ні, ну якщо вже, друзі, вчора відбулася дуель поглядів в Єгипті, Олександр Усик вийшов...
2: Дуель поглядів?
1: Ну є така, перед поєдинком є дуель поглядів.
2: Я не знала.
1: Ну, куди бачиш? Ти по-любому бачила фотографію, коли два боксери дивляться просто один одному у вічі. Це називається дуель поглядів.
2: Ну, добре, я знатиму.
1: Олександр був вчора одягнутий в костюмі від Демірлін. Тут також оця історія перетинається із Днем вишиванки. Тому що українська дизайнерка Ельвіра Хасанова пояснила, що золота вишивка на костюмі Олександра символізує світло, енергію, тризубу, соняшнику, державність та життєву силу, а пояс із написом ІСХС Ніка нагадує про перемогу світла на темряву.
2: Клас, покажеш мені
1: обов'язково
2: світлину.
1: Крутий костюмчик, ну щось навіть дуже схоже на вишиванку.
2: Ну і Олександр теж крутий.
1: Це безумовно. Якби він зараз тут сидів би переді мною, я б не те, що сказав, дуже крутий.
2: Дуже крутий.
1: Так, ну що, ми готові розпочинати?
2: Давай. Я готова, я все одно, я вже розумію.
1: Не лякайся.
2: Це буде повний провал, повне моє фіаско.
1: Дуже прості, я тобі кажу.
2: Давай, ну давай.
1: Так, в боксі удари, ні, я забув сказати, я задаю запитання, є варіанти відповіді.
2: Це вже добре.
1: В боксі удари наносяться ногами і кулаками, всіма кінцівками.
2: Кулаками.
1: Бачиш, ти справляєшся, а ти боялась.
2: Ну, це вже дуже легко.
1: Всіма кінцівками. Ногами можна, головою. Я зараз як дам голову. Так, скільки зазвичай раундів триває у професійному боксі поєдинок? 9, 12, 11, 3.
2: Я не знаю.
1: Друзі, це не похибки в ефірі, це так Маруся думає.
2: 9.
1: Це неправильна відповідь. 12.
2: Добре, я знатиму 12.
1: Скільки часу йде раунд в боксі? 3 хвилини, 1 хвилина, 5, 12. 12 хвилин.
2: 3.
1: Я бумер.
2: 3.
1: 3. Молодець, правильна відповідь. 3 хвилини. Так, що у нас там далі? Давай наступний. Відпочинок між раундами в боксі триває 2 хвилини, 3 хвилини, 1 хвилину, 30 секунд. Мені цей варіант подобається. Відпочинку між раундами немає. Просто побилися.
2: Ну, хвилина або 2.
1: Ну, давай думати.
2: Хвилина.
1: Молодець. Як звати братів Кличко? Дочекай.
2: Віталік і Володя.
1: Андрій і Володимир. Андрій і Сергій. Віталій і Володимир. Антон і Віталій.
2: Віталій і Володя.
1: Ти впевнена?
2: Я впевнена.
1: Точно? Не Антон?
2: Yes, of course. Не Антон.
1: Приймаємо правильну відповідь. Так, бій з боксу проходить. Варіанти відповіді. В залі. На татамі. Конкретного місця немає.
2: Мені подобається. Де прийшлося?
1: Та за клубом. І в ринзі.
2: В ринзі.
1: Бачиш, а ти лякалася. Все ж про в ринзі. Так, чи потрібно вдягати капу на поєдинки? Так, ні, по бажанню спортсмена.
2: Так.
1: Правильно. Будеш? Він підходив до Олександра Усика, запитує, треба, будеш вдягати капу чи ні? Ой, я не хочу. Ну, не хочеш, то не хочеш.
2: Дай не вдягай.
1: Так, наступне запитання. Один із варіантів закінчення бою, при якому боксер не може продовжувати поєдинок, це дефолт, фол, нокдаун або нокаут.
2: Нокаут.
1: Нокаут. А що таке нокдаун?
2: Не знаю.
1: Нокдаун? Не знаю, що таке. Ні. Ну, дивись, нокаут – це коли вже повністю лежить. Спортсмен не може продовжити так. поєдинок, а нокдаун – це коли спортсмен впав і рефері рахує до що ще повзе? Приблизно так. Тобто,
2: ага, ну...
1: Нокдаун – це коли він піднявся. Тобто ага. піднявся і готовий продовжити поєдинок.
2: О, дякую, я знатиму тепер
1: скільки
2: нюанс.
1: Секунд бійцю дається, щоб стати після нокдауну? 11, 8, 30, 20, 10.
2: 10.
1: 10 секунд. Пам'ятаєш, рефері рахує, каже 1, 2, 3, і якщо каже
2: 10. Я не пам'ятаю, але я подумала, що це логічно.
1: І якщо каже 10, то да, за рингом є дядько, який б'є в таку металеву тарілку, він говорить тен-тен-тен-тен-тен. Як ще називали Майка Тайсона? Бронзовий Майк, залізний Майк, король нокаутів, король боксу.
2: Я не знаю. Хай буде король нокаутів.
1: Подумай ще.
2: Король боксу. Подумай, залізний що... Майк.
1: Залізний Майк.
2: Дякую.
1: Як називається людина, яка контролює бій? Суддя, тренер, рефері?
2: Рефері.
1: Рефері. Так, ну і запитання чисто від мене. Я придумав так на ходу. Ага. Якого українського боксера називали доктор Стілхаммер?
2: I don't know.
1: Сталевий молот в перекладі. Якого? Ти знаєш цього боксера? І це не Олександр Усик, якщо так.
2: Я більше не знаю боксерів.
1: Ну, добрий вечір.
2: Я більше не знаю боксерів.
1: Українських ти не знаєш? Ти тільки Усика знаєш? А мер Києва?
2: А, ну,
1: ага,
2: ну,
1: от тобі а.
2: Я забула, що він боксер. А що, це він?
1: Ні, ну, я тобі просто натякнув, що є просто. Ще боксери.
2: А я, ну, більш не знаю точно.
1: Ну, окей, диви, є Володимир Кличко.
2: Віталій Кличко. Це він.
1: Так,
2: Віталій
1: це мер Києва, так.
2: Так.
1: А кого ще могли називати доктор Сталевий Молот? Ну, дивись, у Віталія там є родичі, я тобі натякаю.
2: У Віталія є родичі?
1: У нього сім'я є ціла там прям. В нього що, батьки, правда? Не повіриш, в нього батьки є.
2: Ну, я не знаю.
1: Ну, Володимир Кличко.
2: А, ну Володимир, так а чого ти мене до Віталіка отак от направив?
1: То я тобі підказку, я ж не скажу.
2: Володимир Кличко.
1: Знаєш вагу удару?
2: Слухай, а ні, не знаю.
1: 700 кілограмів.
2: Ого.
1: Уяви собі, 700 кілограмів просто прилітає в голову.
2: Не хочу уявляти. А скажи мені, будь ласка, окрім, ну просвіти мене, і можливо слухачів, слухачок, окрім Усика, окрім Кличків, хто ще в Україні?
1: Ломаченко, Берінчик.
2: Берінчик, я чула про Берінчика. Чула таке прізвище.
1: Ліги сміху наш формат робила номер з Барінчиком. Mm-hmm. Барінчик каже, дуже класне прізвище, нібито, знаєш, кинув гайку в відро металевитку. Барінчик, Барінчик. Окей, ти справилась непогано сьогодні, ти молодець. Ти
2: дякую,
1: молодець.
2: Дякую, дякую, дякую. Але,
1: так,
2: ну, давай будемо відверті, що запитання були простими.
1: Ну, ось, тому я ж не можу тобі
2: на
1: щось важке придумати.
2: На загальний якийсь розвиток. Бо якщо б це стосувалося, так, знаєш, суто спорту, то тут би я просто
1: окей,
2: ну, мовчала.
1: Ну, давай на ходу ще одне запитання. А який спортсмен відкусив Евандеру Холіфілду вухо?
2: Майк Тайсон.
1: Майк Тайсон відкусив йому вухо. Бачиш, як
2: ну,
1: ти знаєш?
2: Ну, це теж не про бокс. Молодець. Знаєш?

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, вкотре наголошую, що нехай нам опади сьогодні і прогнозують, ба більше, в Житомирі з 12 до 15 очікується гроза, там її вірогідність є дуже малою, від 20 до 30%. 25 градусів тепла – це максимум на сьогодні. І як це не парадоксально, в Малині 27, друзі, вночі 15-16 зі знаком плюс. І день завтрашній також синоптики хочуть нам натякнути, що можливі дощі на території нашого краю орієнтовно з 15-ї години, але до доби завтрашньої багато що ще може змінитися. Починаючи із доби після завтрашньої, тобто з суботи, опадів не прогнозується, як мінімум на найближчий тиждень. Тож, друзям, здається, непогані подарунки на сьогодні від Небесної канцелярії. Ми починаємо третю музичну годину ранкового шоу на New Day FM. Студії Ярослав Колесник. Почуємось за 3 хвилини.

гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо. Позитивно заряджаємо.

Зв'язався, на якому вимкнені наші координати. А зокрема, в місті Звягель 91,7 FM, Малин 92, Коростені, північ нашої області, 106, Бердичів 102,0, місто Житомир 102,2 FM. 3DAB New Day Orgue, офіційний сайт нашої радіостанції. Ну і не забувайте, що наш інстаграмчик також працює. Свої привітання можна надсилати і туди. Все з радістю зачитаємо. Як мінімум, нас є на то ще ціла година, щоб з вами поспілкуватися. Друзі, не забуваємо про гороскопчик, який незабаром також пролунає. Ну і розповім вам про ключовий фактор у подружжях. Для того, щоб шлюб тримався дуже довго, є один ключовий фактор. Який це фактор? Розкажу трішки пізніше. Наразі ж запрошую вас до світу тільки найкращої музики, найвищого гатунку на New Day FM. Залишаємося разом в Україні 10 година та 6 хвилин за Києвом.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ну і попри те, що сьогодні все-таки не забуваємо ще велике православне свято, свято Вознесіння, для нас є також свої найсвятіші моменти – це ваші привіти. Ваші привітання, які мають лунати обов'язково. Користуйтеся, будь ласка, цим номером 067-107-106, як це зробила пані Ольга Пашинська на наш студійний інстаграм. До речі, було написано повідомлення, сьогодні з радістю його зачитую. Доброго дня, передайте, будь ласка, привітки мої. І подружці, колезі та просто чудовій людині Ользі Анатоліївні від Ольги Володимирівни. Хочеться побажати їй більше позитиву в житті і класного сонячного настрою. Поставте, будь ласка, для підняття її настрою якусь класну пісню. Звісно, вона така буде. Це буде Девід Гуетта, дуже древова пісня. Ну і, звісно, в обличчі пані Ольги Пашинської величезний привіт всім вам, друзі, нашим радіослухачам. Приємно, що ми з вами разом робимо гарний настрій. Ну, можна сказати, всім. Можна так дійсно сказати. Девід Гуетта прямо зараз на New Day FM. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, чи багато в вашому оточенні пар, які ось так от просто ввечері можуть собі дозволити відкоркувати пляшечку вина, ну або, я не знаю, нефільтровано, і просто от вдвох посидіти, поспілкуватись? Напевно, що такі є. І скажу відверто, що і в моєму оточенні є такі пари. Одна дуже просила не розповідати, бо Сергій Шателюк дуже просив не казати, тому я й не буду розказувати. Але, як виявляється, друзі, це не просто, знаєте, забаганка нашого організму, це ще й дуже добре в стосунках. Пари, які п'ють разом, як правило, залишається разом довше. Дослідження показують, що пари, які разом вживають алкоголь, але у помірній кількості, частіше повідомляють про вищий рівень задоволення стосунками та більш тривалі партнерські відносини. Ключовий фактор, а він тут є, не сам алкоголь, а спільні звички, там синхронізовані так звані рутини. Коли партнери беруть участь в однакових соціальних активностях, дуже гарно сформульовано, соціальна активність, це може посилювати зв'язок, комунікацію та відчуття близькості. Водночас цей ефект також, друзі, він, знаєте, має таку хитку межу, він може зникнути, коли вживання алкоголю стає надмірним або одностороннім, як і в більшості речей, важливіше не сама дія, а узгодженість між партнерами. Я не прям закликаю, друзі, робити те, про що я зараз вам розповів, але, в принципі, як і лікарі кажуть, що навіть пляшечка вина і то є за щастям, що правда на двох. Друзі, почуємось з вами трішки пізніше, буквально за декілька музичних хітів, адже гороскопчик себе не змушує чекати. Залишаємося разом.

гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо!

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
9: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
10: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну і ось, друзі, максимально ми вже впритул наближаємося до гороскопчика, тому тягнути не будемо. Давайте знайомитися. 12 героїв, полетіли до них. Овен, день сьогодні у вас відкритих розмов і рішень. Ваша впевненість допоможе переконати оточуючих у власній правоті. Телець, час переглянути свої пріоритети та оцінити можливості. Сьогодні, можливо, ви зрозумієте, де недооцінювали себе і настав час це змінити. Близнюки, початок нового особистого циклу у вас, життя почне набирати швидкість, ви станете у собі трішки впевненіші. Раки, період переоцінки власних талантів. Сфокусуйтеся сьогодні на тому, що приносить вам користь і впевненість в майбутньому. Леви, давайте до вас. Чудовий день у вас для нерішучих дій, запусків проєктів або ділових поїздок. Успіх чекає на тих, хто не сидить на місці. Ну, це, в принципі, всім відома цитата. Діва, ідеальний час для логічного мислення та вирішення завдань, що вимагають холодного розрахунку. Сьогодні проявіть свою впертість. Діви, ви зрозуміли, я думаю. Слухаємо прямо зараз Олю Полякову. Ну, а друга частина, звісно, за один музичний хіт.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: От знаєте, друзі, слухав пісню Олі Полякової, там задав собі запитання, мені здається, риторичне запитання, бо пані Оля сказала, що щось там має відбутися в її кар'єрі, якийсь новий проект, але з піснями є таке відчуття, що Оля має намір зав'язати. Як воно буде на ділі, будемо спостерігати. Дуже хочеться, щоб Оля тішила своїх шанувальників, а таких я впевнений дуже багато своїми піснями. Ну, а наше завдання – тішити наших радіослухачів гороскопчиком та гарними новинами. Терези, друга частина з вас, як завжди, відкриваємо. Що у вас? Зірки радять сьогодні влаштувати вам тайм-аут. Вашому розуму та тілу потрібна пауза, щоб відновити сили. Скорпіончики, у фінансових справах спирайтеся на холодний розрахунок, а в коханні намагайтеся йти на компроміси, уникаючи імпульсивності. Стрільці, успіх буде вас сьогодні супроводжувати в роботі. Ви зможете швидко зрушити з місця питання, які дуже довго гальмувалися. Козороги, день сприятливий, який може принести ясність в ситуаціях, що довго залишалися незрозумілими. Чекайте на підтримку від близьких. Водолійчики, час для нестандартних ідей. Сміливо боріться за творчі завдання, адже ваша інтуїція, вона сьогодні на висоті. Рибки, ви сьогодні зможете розібратися з внутрішніми сумнівами і знайти відповіді на важливі запитання. Уникайте поспішних висновків. Дуже гарна порада. Друзі, ну що, на цьому ранкове шоу добігло свого кінця. 3 години у нас відгриміли, але я з вами ще годинку побуду. До 12-ї поговоримо про новини спорту. Ну і мені здається, розкажу вам дуже гарну новину, зокрема для міста Житомир. Але що це, як це, з чим їдять, все це будемо розбиратися вже з нової музичної.

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Ну, як же ж не згадати, друзі, як склався цей день історично. Так, температурний рекорд цього дня, 21 травня, був встановлений у 2007 році. Тоді було в той день 31 градус за Цельсія. На ось антирекорд був зафіксований минулому столітті, в 1974-му. Мінус 1. Сьогодні ж ми з вами дуже близькі до рекорду. 25-27, вище за 0, вночі 15-16 градусів тепла. В другій половині доби синоптики нам прогнозують дощ на Житомирщині, але вкотре наголошує, що його вірогідність 20-30%. Ну, і день завтрашній, знову ж таки, нам синоптики прогнозують дощ в другій половині доби, навіть місцями з грозами. Друзі, почуємо з вами, як завжди, за декілька музичних хітів. В Україні 11 година та 2 хвилини. Ви слухаєте New Day FM. В студії Ярослав Колесник.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: No matter what.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Після фіналу Кубку України Андрій Ярмоленко відвідав роздягальню рідного футбольного клубу «Чернігів» та гарна звістка для міста Житомир – Полісся третій рік поспіль в Єврокубках. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Андрій Ярмоленко, як відомо, став одним із героїв фіналу Кубку України, забивши останній гол у матчі проти Чернігова. Нагадаю, кияни перемогли у фіналі з рахунком 3-1. Команді зі свого рідного міста, хто раптом забув. Після Грим легенди «Динамо» завітав до роздягальні суперників, де виступив із промовою. Далі, друзі, пряма мова. Пацани, якщо чесно, я зайшов сюди не для того, щоб говорити про себе. Хочу вам просто подякувати від чистого серця, бо думаю, що ми всі показали приклад всій країні, що може зробити мрія. Що у футбол грають не тільки гроші, не тільки якісні ціни та портал «Трансфермаркет». Своєю працею, тим, що ви жили однією метою, ви показали, що ці мрії можуть збуватися. Ви величезні молодці і дякую вам за гру. Мені було дуже приємно ділити з вами футбольне поле. Хочу вам сказати, не опускайте голову, не зупиняйтесь на досягнутому. Доведіть в наступному році, що це не випадковість, звернувся Андрій Ярмоленко до свого рідного клубу. Фінальний поєдинок Кубка України з футболу приніс радісну звістку не лише столицю, а й всім вболівальникам Житомирщини. Завдяки результату головного кубкового матчу сезону житомирське Полісся офіційно гарантувало собі участь в Єврокубках на наступний сезон. У вирішальній грі за трофей, яка відбулась 20 травня вчора на стадіоні «Арена Львів», київське «Динамо» здобуло перемогу 3-1. Як повідомляється, цей результат автоматично переформатував розподіл путівок на міжнародну арену від України. Кияни під керівництвом Ігоря Костюка забезпечили собі тріумф завдяки дублю Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка. І «Динамо» отримало місце в першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Цей успіх столичного гранду автоматично зняв всі питання щодо єврокубкових путівок через чемпіонат. Оскільки кубкове місце перейшло до прем'єр-ліги, то житомирське Полісся, яке наразі посідає третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ, офіційно отримало перепустку до другого раунду кваліфікації Ліги конференції. Загалом у майбутньому єврокубковому сезоні Україну будуть представляти 4 колективи. Окрім житомирян, у другому раунді Ліги кваліфікації Ліги конференції буде стартувати черкаський ЛНЗ, який поки що утримує за собою другу сходинку. Ну а найвищий статус, як відомо, отримав Донецький. Донецький «Шахтар» як чемпіон України завдяки успішному ребалансу квот та високому індивідуальному клубовому рейтингу донецький клуб напряму потрапляє до основного раунду оновленої Ліги чемпіонів. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають! Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
4: Соціальна реклама.

Ну, ось, друзі, мій регламентований час на сьогодні в студії New Day FM вже майже вичерпано. Але на десерт, звісно, ще для вас дві історії приберіг. І поговоримо зараз про для когось дуже приємне і солодке відчуття, яке має назву нарцисизм. Хто не знає, це властивість характеру, який полягає в надмірній самозакоханості, самооцінці, грандіозності і в більшості випадків невідповідної дійсності. До речі, цікавий момент, що термін походить з грецького міфу про нарциса, прекрасного молодого чоловіка, він так вважав, який вважав за краще милуватися в своє відображення в воді, струмка, і відкинув любов німфи Ехо. Але не стільки зараз про це, як нове відкриття вчених. Виявляється, що нарцисизм – це, друзі, не набуте відчуття, воно передається спадково. Як виявляється, стиль виховання, фінансове становище та атмосфера в родині не впливають на розвиток нарцисизму. Генетика відповідає за більш ніж 50% цього так званого розладу. При цьому нарцисичні люди частіше вибирають партнерів саме з ось таким моментом, якщо так можна сказати, через що ймовірність появи нових так званих нарцисів тільки зростає. Ось така, друзі, у нас виходить історія. Що буде далі? В новій послухаємо вже після того, як з вами насолодимося голосом Таяни.

В епоху штучного інтелекту 21-го століття і численних стартаперів, напевно, ця історія була лише питанням часу. Хоча від того вона не стає приємнішою. Мене особисто це дуже не тішить. Серед молодих стартаперів, друзі, завірусився новий стиль життя. Називається Founder Mode або Monk Mode. Суть того дуже проста. Повна відмова від стосунків, тусовок і взагалі особистого життя заради роботи та запуску власного проєкту. Багато підприємців у сфері штучного інтелекту зараз буквально бояться не встигнути. Через шалений темп розвитку технології постійно ловлять так зване FOMO. Через це кохання та стосунки частина айтішників почала сприймати як зайву витрату часу, яка лише заважає вижити в гонці штучного інтелекту. Знаєте, штучний інтелект штучним інтелектом, а ось коханням це, друзі, як то кажуть, його не купиш. Це має підсказати серце. Тож, зичимо, нехай ваші дзвіночки вашому серці звучать якомога довше, і, звісно, всім кохання до нестями. Друзі, на сьогодні буду вам казати папам. За декілька миттєвостей в студії New Day FM вже з'явиться Аліночка Ласкава зі своїми, безумовно, класними історіями. Я ж з'явлюся тут, на цьому ж місці, вже завтра, орієнтовно о 16 годині. Друзі, всім вдалого дня, гарного настрою, і все буде Україна!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, вітаю, 12-та година в Україні. Усіх вітаю з Днем вишиванки. І слава Богу, погода сприяє тому, щоб вишиванку сьогодні одягнути. Мінлива хмарність протягом усього дня. І загалом синоптики нам не обіцяють дощу в день. Він, можливо, пройде пізнім вечором, близько 23-ї години. Стосовно температури повітря, то максимальна позначка на сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Поки що маємо плюс 21 градус вже. Томирі в Бердичеві. У Звягелі в Коростені плюс 22, найспекотніше зараз у Малині, там плюс 24. Вітер західного напрямку, швидкість його незначна, вночі очікується плюс 15. Завтра у п'ятницю обіцяють грозові дощі, але буде тепло, плюс 24.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
7: Соціальна реклама.

0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я. На New Day FM.
1: З певного віку, коли коліна починають хрустіти і відчуваєш, що шкірі обличчя також не вистачає колагена, ось починається там гонитва за тим колагеном. Де його взяти? Друзі, зараз будемо розбиратися. Звичайно, можна піти в аптеку або до спеціалізованого спортивного магазину. Там придбати добавку із колагеном, але можна її регулярно включати до свого раціону ті продукти, які підтримують вироблення колагену та покращують здоров'я шкіри. По-перше, одним з найвідоміших продуктів є кістковий бульйон або наш класичний холодець. Його готують шляхом тривалого варіння кісток із сполучених тканин тварин із додаванням невеликої кількості оцету, і це допомагає вивільнити колаген та мінерали. Можна просто включати желатин до свого раціону. Його, до речі, використовують у виробництві желе, зефіру, жувальних цукерок, йогуртів, випічки. Звертайте, правда, увагу на склад таких продуктів, тому що зазвичай цукерочки містять значну кількість цукру. Так, далі йдуть яйця. Вони містять білок та амінокислоти, гліцин, пролін та гідроксипролін. А вони беруть участь у виробленні колагену. Тож, простим варіантом перекусу можуть стати варені яйця. Корисними є і молочні продукти, зокрема грецький йогурт, сир, кисломолочний сир, там є лізин, амінокислота необхідна для синтезу колагену, а ще для інших білкових сполук. Бобові також потрапили до списку рекомендованих продуктів. Квасоля, сочевиця, містять цинк, залізо, вітамін С. І не забувайте про соєві продукти, тофу, едамаме, які є джерелом рослинного білка. І вітамін С також додаємо. Він відіграє важливу роль у синтезі колагену і допомагає засвоювати залізо. Ось тут не забуваємо про полуницю, ківі, цитрусові, брокколі, шпинат, болгарський перець, картоплю, помідори. Тільки пам'ятайте про те, що за високої температури той вітамін С розпадається. Ну, якщо дуже хочеться чогось корисного перекусити, горіхи і насіння. Вони також є корисними, ну, тільки пам'ятайте про високу калорійність. Так, потроху вас готую до теми обіду. Взагалі-то 12 години і 35 хвилин в Україні.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000. Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду – власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Обіцяють нам, що зовсім скоро роботи-гуманоїди будуть виконувати усі хатні справи. Звичайно, якщо ви їх допустите до тих хатніх справ, їм не будуть дратувати своїм повільним виконанням. А загалом послуги першого в світі робота-прибиральника вже тестують в Сполучених Штатах Америки. Це американський стартап Gatsby. Вони пропонують не продавати домашніх роботів, а викликати їх через застосунок. Як таксі чи доставка? Тобто не потрібно вже купувати робота, це не дешева інвестиція. І раніше усі компанії будували загалом свої моделі так, що створеного гуманоїда продавали кінцевому користувачу як окремий пристрій, як робот-пилосос, робот для того, щоб прибирати. І проблема такого підходу, очевидно, це те, що вартість домашніх роботів потенційно може обчислюватися десятками тисяч доларів. І таке масове поширення потребує років. І ось ця компанія запропонувала іншу концепцію – робот as a service, тобто робот як сервіс. Фактично йдеться про аналог моделі Uber. Користувача не цікавить виробник автомобіля, йому потрібна просто послуга підвезення, а в даному випадку послуга прибирання. Тож гуманоїд приїжджає, після того виконує всі завдання і відправляється знову на станцію. Правда, ось тут знову постає питанням технічного обслуговування та оплати, тому що робот має дістатися до клієнта, виконати завдання, повернутися, пройти зарядку та технічне обслуговування і після того вирушати на нове завдання. І до цього додаються і логістика, і підтримка, і потенційно дистанційні оператори. Ще одна невизначеність стосується автономності. Чи вистачить заряду на прибирання певної оселі? Тож поки що більше питань, ніж відповідей.
0: Новинки науки і техніки.

0: І техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: І студент з Франківська розробив станцію для переробки пластикових ПЕТ-пляшок і отримав звання винахідник року. Тож, студент фахового коледжу електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Максим Кущак став переможцем конкурсу «Винахідник року». Що ж створив цей хлопчина? А розробив він настільно автоматизовану станцію для переробки пластикових ПЕТ-пляшок у матеріал для 3D-друку. Ця станція дозволяє перетворювати використані пластикові пляшки на сировину для 3D-принтерів, і цей проєкт поєднує екологічний підхід, автоматизацію та сучасні технології. До речі, у навчальному закладі зазначає, що цей винахід є прикладом того, як молоді інженери можуть створювати практичні рішення у сфері переробки відходів та розвитку STEM-технологій. Ну, а далі просто цікаво, чи піде цей винахід далі, поза коледж, поза нагороди. Тому що, чесно кажучи, шукали я, чи існують взагалі ось такі настільні автоматизовані станції для переробки пластикових ПЕТ-пляшок. Ні, існують лише великі, стаціонарні, коштують недешево, які мають закуповувати певні організації. А ось такого щось для домашнього використання ще не було. Створено, і, до речі, багато користувачів саме не лише на українських платформах, а й на світових платформах питали, чи створено щось подібне. Ні, не створено. Тож я впевнена, що Максим Кущак має рухатися далі, його винахід точно буде затребуваний.
0: Новинки науки і техніки. Слухай.

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Погода на радіо New Day FM.
1: Друзі, 13 година в Україні та плюс 22 градуси в середньому в Житомирській області. Стосовно того, чи буде дощ, чи не буде. Грозові дощі, можливо, йтимуть на території Житомирської області і найближчим часом їх обіцяють у Бердичеві. Ну, а загалом хмарно із проясненнями та плюс 25 – максимальна позначка на сьогоднішній день. Вночі плюс 15, нарешті і ночі стали теплими. Вітер східний, швидкість його 3-5 метрів за секунду. Завтра також очікуються грозові дощі, ну і плюс 24 градуси.

0: хіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, як завжди, в обідню перерву ми з вами передаємо привіти на New Day FM. З вами я, Аліна Ласкава. Номер у нас незмінний 067 107 106. Дуже сподіваюся, що ви цей номер додали до контактів, адже ми маємо Viber, Telegram, WhatsApp. Ще додавайтеся у друзі в Інстаграмі, сторінка New Day FM, червоний наш логотипчик. Будемо раді бачити вас у гостях. І за допомогою і месенджерів, які я перерахувала, і сторінки в Інстаграмі, і смс-повідомлень. Усе це працює для того, щоб ви могли передати свої вітання з 13 до 14 години. Я рада усе озвучуватиму, ну а поки що поговоримо про події сьогоднішнього дня. По-перше, в Україні День вишиванки відзначаємо. Я гадаю, що йдучи вулицями міста,

медитації. Також день музи та натхнення, день обміну талісманами, день їжте більше фруктів та овочів. Ну і якщо вже говорити про фрукти і овочі, то день полуниці із вершками, день офіціантів та офіціанток, скільки свят припадає на один день. Ну і міжнародний день білого вина Шардоне наостанок. Сьогодні четвер, друзі, день ще робочий, завтра, на щастя, вже п'ятниця, погода також, здається, вирішила нас потішити теплом, ну а я впевнена, що у вас з'явиться бажання потішити близьких людей своїм привітом. Наш номер 067 107 106. Нагадую, що передавати привіти абсолютно безкоштовно.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Надходять ваші привітання. До речі, відправити привіт можна за номером 067-107-106. Можна як написати у месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp, так і зателефонувати та у прямому ефірі привітати один одного. Сьогодні 21 травня, четверте, сьогодні відзначаємо День вишиванки. Маємо привітання від Антона. Добрий день, UDFM, вітаю усіх із Днем вишиванки. Вітання усім, хто сьогодні одягнув вишиванку. Нехай українські традиції живуть у серці та надихають щодня. Також привітайте увесь Бердичів із сьогоднішнім святом. Це від Антона привітання. Та наша постійна слухачка Наталя з Житомира зателефонувала. Нам передає вітання нашим захисникам, нашим захисницям на фронт. Усіх вітає з Днем вишиванки та великий привіт друзям Віктору та Руслану передає. Просила поставити Макса Барських. Далі він і звучить.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
3: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі моторхів вашого.
6: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Окрім того, що триває робочий день, а можливо, день навчання продовжується, тому що сьогодні четвер, ми, між іншим, маємо підкріпитися та пообідати, тому що обідню перерву ніхто не відміняв. І от, друзі, не просто поїсти я вам пропоную, а пропоную передати привіти на New Day FM. Номер 067 107 106. New Day FM, до речі, можна слухати в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині, у Звягелі, на FM-хвилях. В Житомирі це буде 102,2 FM, у Бердичеві 102,0 FM, у Коростені 100 рівної 6 FM, у Малині 90,2 FM та у Звягелі 91,7 FM. Не забувайте про наш сайт newday.org.ua. Це якщо ваш привіт має почути людина, яка знаходиться не на території Житомирської області, а можливо за кордоном. Тож, за нашим номером телефонуйте, пишіть для того, щоб передати щире вітання. До речі, вітання вже надходять. Вайбер користується найбільшою цікавістю. Вероніка написала, передає вітання в Малин. Привіт, New Day FM, передайте вітання усьому колективу магазину продукти в Малині. Також привіт моїй колезі Христині. Ми якраз обідуємо. Всім смачного. Від Вероніки цей привіт. Та ще Іриночка написала, передає привіт коханому чоловіку Олегу. Та привіт усьому Бердичеву. Всіх вітаю з Днем Вишиванки. Прекрасне привітання, друзі. Продовжуємо обіднє шоу. Привіт в обід і чекаю далі саме на ваші вітання.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, продовжуємо передавати ваші вітання. Поки що маю хорошу новину, приємну літню. Це те, що в Житомирі запущено вже 5 фонтанів, які будуть працювати за сонячної погоди. Ну і від сьогодні ці водограї запустили на Михайлівській, на бульварі Польському біля ліцею номер 17, фонтан «Лотос» на Небесної Сотні, та на площі Польовій фонтан «Космонавт». Працюватимуть фонтани щодня з 11 до 20 години за сонячної погоди. Тож, гарний привід взяти свою другу половинку, взяти свою дитину, прогулятися до фонтану, купити морозиво, ну і отримати приємні емоції. А ще приємні емоції ми з вами даруємо один одному, передаючи привіти на New Day FM. Наш номер 067-107-106. Маємо вітання від Ангеліни. Доброго дня! Щиро вітаю усіх слухачів з Днем Вишиванки. Дякуємо, Ангеліночка. Нехай вишиванка зігріває серце любов'ю до рідної землі, дарує силу предків, єдність та віру у світле майбутнє. Бажаю миру, добра, міцного здоров'я, родинного затишку та щасливих моментів під мирним українським небом. Нехай у кожному серці жива гордість за нашу Україну. І також палкий привіт коханому чоловікові Олегу від Ангеліни. Далі дуже хотілося пісню про кохання, тому найромантичніший, як на мене, виконавець Максим Бородін звучить далі на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспорт підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальною інформацією звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
7: Розміщення реклами на New Day FM.
8: 067-306-106.
7: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

До речі, сьогодні день обміну талісманами. Якщо у вас також є талісманчик, розкажіть, що це таке. До речі, поширеним талісманом є саме ось відьмин камінь або курячий бог. Це такий природний камінчик із наскрізним отвором, який утворився завдяки вимиванню породи водою річкової або морською. І от у народних віруваннях він слугує потужним захисником, амулетом або талісманом на удачу. Ще для українців особливим оберегом є лялька-мотанка. Вона здавна слугувала сильним домашнім амулетом. І якщо говорити про інші світові обереги та талісмани, то, наприклад, у Сполучених Штатах Америки є така дивна керамічна лялька з великою головою, Біллі Кін її називають, з великою керамічною головою і вухами. І вважається, що випадково купити її, то до удачі. А от якщо отримаєш у подарунок, то до подвоєння ось цієї удачі. А у Японії поширені короїди. Це незвичайні маленькі дерев'яні талісманчики, які продаються в храмах і часто мають трохи гротескні людське обличчя, кумедні такі обличчя, які символізують відвернення від бід. Ну, а загалом, погодьтеся, секрет там зовсім не у талісмані, а у тій впевненості, яку ти отримуєш, коли кладеш ось той магічний камінчик до своєї кишені. До речі, впевненість і гарний настрій може подарувати і New Day FM та ваші вітання. У нас залишається близько 10 хвилин для того, щоб ваші привіти прозвучали. Їх відправляйте за номером 067 107 106 через будь-які месенджери або через нашу сторінку в Інстаграмі.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Друзі, обідні шоу «Привіт в обід» вже завершується, адже майже 14 година в Україні. Сподіваюся, що за цю годину, так сказати, відпочинка обідньої перерви, ви знайшли хвилинку вийти прогулятися, пообідати, ну і, звичайно, передати привіт на New Day FM. Я вас запрошую до нової музичної, вже за кілька хвилин зустрічаєте Віталія Ругуцького. Він розкаже останні новини зі світу та Житомирської області, після чого я, Аліна Ласкава, розкажу про погоду на другу половину сьогоднішнього дня.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі в межах навчань. У Латвії сьогодні оголосили тривогу через загрозу безпілотників. І у Житомирі триває 31-ша сесія обласної ради 8-го скликання. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Росія заявила про доставку ядерних боєприпасів до Білорусі у межах навчань. За повідомленням відомств, білоруські військові відпрацьовують завдання зі спецбоєприпасами для ракетного комплексу «Іскандер-М», спорядження ракет-носіїв та приховане висування до районів підготовки пусків. «Іскандер-М» здатний завдавати високоточних ударів на відстані до 500 кілометрів, використовуючи як балістичні, так і крилаті ракети. На опублікованих кадрах видно рух армійських вантажівок та завантаження ракетної установки. У Мінську заявили, що навчання є плановими і не спрямовані проти третіх країн. Нагадаю, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про специфічну активність Білорусі біля українського кордону, а розвідка попереджала про можливі плани Росії залучити Мінськ до нових агресивних операцій проти України або країн НАТО. У Латвії сьогодні оголосили тривогу через загрозу безпілотників. О 10:46 військові повідомили про можливе порушення повітряного простору у Лудзенському, Краславському та Резекненському краях. До регіонів на східному кордоні країни відправили додаткові підрозділи протиповітряної оборони. Національні збройні сили закликали громадян дотримуватися правила двох стін, залишатися всередині приміщень, відійти від вікон і не виходити на вулицю, поки триває загроза. У військових наголосили, поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення таких випадків. Напередодні російська розвідка поширила заяви, що Україна нібито планує атакувати РФ із території Латвії. У Києві та Ризі ці твердження спростували, назвавши їх частиною пропагандистської кампанії Москви для дестабілізації Балтійського регіону. У Житомирі триває 31-ша сесія обласної ради 8-го скликання. Засідання проводить перший заступник голови облради Олег Дзюбенко. У роботі беруть участь начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, його заступники, керівники структурних підрозділів та комунальних закладів, а також представники правоохоронних органів. У порядку денному 36 питань. Серед ключових – забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні, кадрові рішення щодо керівників комунальних закладів, питання оренди та приватизації майна, затвердження технічної документації із землеустрою, зміни меж об'єктів природно-заповідного фонду, передача мисливських угідь та лісових ділянок у користування. Керівництво облради наголошує, що всі рішення ухвалюються після попереднього опрацювання постійними комісіями та погодження на погоджувальній раді. На цьому поки що вся інформація. Наступний випуск рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Загалом, друзі, зараз о 2-й годині дня синоптики обіцяють проливні дощі в Житомирі та в Бердичеві. Тож, якщо ось та грозова хмара до вас дістанеться, не дивуйтеся, маєте бути підготовані та попереджені. Плюс 26 градусів, і це найтепліше в Коростені та в Малині зараз. Плюс 24 в Житомирі, в Бердичеві, у Звягелі 22 градуси тепла. Загалом, сьогодні вітер східний, швидкість його незначна, та вночі обіцяють нам плюс 15. Ймовірність грозових дощів зберігається на усій території Житомирської області. Завтра у п'ятницю, 22 травня, також грозові дощі та також тепло, плюс 24.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
7: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
8: Соціальна реклама.
9: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-25-35 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
8: Соціальна реклама.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі моторів вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Тренди, тренди та легенди.
1: Сьогодні відзначаємо День вишиванки, і я впевнена, що кожен із нас у своєму гардеробі має особливу вишиванку, але поговоримо про найдорожчі вишиванки у світі. Ну, по-перше, найдорожчими вишиванками вважаються автентичні старовинні сорочки з унікальною технікою, є і брендові кутюрні вироби, там ціни інші, і ціна, до речі, сягає від кількох тисяч до десятків тисяч доларів. Існують антикварні колекційні вишиванки, які коштують до 5 тисяч доларів. Вони мають найбільшу цінність, адже є старовинними, особливо кінця 19-го, початку 20-го століття, які збереглися в ідеальному стані, або це ексклюзивні речі ручної роботи. Тож, наприклад, автентичні чоловічі вишиванки з поліськими узорами, або вишиті чорними нитками борщівські сорочки, приватні колекціонери та антиквари оцінюють на онлайн-аукціонах орієнтовно у 5 тисяч доларів. Існують і сучасні преміум-бренди, які виготовляють і вишиванки, і сукні-вишиванки. Світовий лідер серед етно-брендів – це Віта Кін. Їхні сукні-вишиванки носять зірки Голлівуду та королівські особи, а ціна на сукню стартує від 2 тисяч доларів. І ще один бренд – це Юлія Магдич. Відомий бренд, їхні кафтали та сукні зі складними автентичними орнаментами коштують від 1000 до 3000 доларів, і її вироби обирають провідні політики. Також світові кутюр та модні дома також виготовляють вишиванки. От там ціна до 10 тисяч доларів. Наприклад, французький дизайнер Жан-Поль Готьє створив цілу українську колекцію, де використовував елемент традиційних вишиванок. А ще елементи української вишивки використовували модні доми Гуччі, Валентіно та Діор. Ось такі ексклюзивні речі від цих брендів із ручною роботою коштують десятки тисяч доларів. Тож, якщо маєте вручну вишиту вишиванку, її ціна не вирівнюється грошима.
0: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай

загалом носити вишиванку – це модно. І вишиванки стали справжнім світовим трендом, які обирають не лише українські знаменитості для підтримки традицій, а й голівудські зірки. Вони демонструють етнічні мотиви і під час відпочинку, і на червоних доріжках. Наприклад, мати Ілона Маска, Мей Маск, має у своєму гардеробі кілька розкішних вишиванок саме від українських брендів. Демі Мур та Кетрін Зета-Джонс неодноразово з'являлися на публіці у вишитих сорочках та сукнях також від українських брендів. Міла Куніс, вона народилася в Чернівцях і часто одягає вишиванки у повсякденному житті. Діта Фонтіс та Сальма Хайек полюбляють елегантні сукні з українськими орнаментами та амбасадори United24 обирають унікальні вишиванки з орнаментами різних регіонів. Це Кетрін Винник, Андрій Шевченко та режисер Мішель Хазанавічус. Ну і українські зірки також носять вишиванки і постійно інтегрують вишиванки у свої сценічні повсякденні образи Тіна Карль, Джамала, Олег Скрипка, Руслана, гурт Калуш Окестра. Всі вони одягають вишиванку, і їм телеведучі, і блогери Маша Єфросініна, Катерина Осач, Олеся, Нікітюк публікують і стильні образи у сукнях вишитих, і у сорочках, і демонструють сучасні тренди. Ну, а загалом ось такі виходи не прикріплюються саме до дня вишиванки, а просто відчуваєте настрій одягнути вишиванку, або відчуваєте, що якась важлива подія у вашому житті, або просто слід отримати і хочеться отримати ось цю підтримку роду, я гадаю, що вишиванка завжди буде у нагоді. Друзі, вітаю усіх із Днем вишиванки. На цьому я, Аліна Ласкава, із вами прощаюся. За кілька хвилин зустрічайте Віталія Рогуцького із новинами. Ну і вже за годину в ефірній студії з'явиться Сергій Шетилюк.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: СБУ уразила штаб ФСБ в окупованому селі Херсонщини. Близько 100 окупантів вбито та поранено. Ситуацію в Куп'янську некоректно цитували. У силах оборони уточнили, що там відбувається. Вийшов з в'язниці та порізав односельця. На Житомирщині судитимуть 32-річного нападника. Зараз більш докладно. Всі мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Військові центру спецоперацій А Служби безпеки України уразили штаб російської ФСБ та знищили зенітний комплекс «Панцер С-1» на тимчасово окупованій території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, за результатами цієї операції російські втрати склали близько сотні окупантів знищеними та пораненими. Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанції станції продовжать працювати, написав Зеленський. Російські окупанти все ще присутні у місті Куп'янськ Харківської області, попри попередні повідомлення про їх відсутність. Про це заявив очільник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов в ефірі телемарафону. Він спростував слова командира роти бригади «Хартія», пояснивши, що у місті залишаються кілька недобитих підрозділів ворога, до кількох десятків людей, які просочилися ще місяць тому. За його словами, росіяни продовжують чинити тиск на східному березі Куп'янська та намагаються інфільтруватися на північ від міста, однак їхні спроби неефективні. На Лиманському напрямку окупанти активно тиснуть у районі Борової, хоча, як зазначив Тригубов, максимально забрехалися щодо власних успіхів. На Великобурлуцькому напрямку ситуація для України позитивна. Росіян фактично притисли до кордону. Вони втратили 2 населені пункти і лінія фронту повернулася до формату річної давнини. Також ворог намагається закріпитися на Вовчанських хуторах та чинить тиск на Сумщині, але, за словами військового, розтратили енергію. Судитимуть чоловіка, який у селі Ліщин напав з ножем на сплячого чоловіка. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури до суду скеровано справу стосовно жителя Житомирського району, який з ножем проник у чуже житло та напав на сплячого господаря. Встановлено, що 32-річний чоловік 20 лютого 2026-го був звільнений з установи від відбування покарань у зв'язку із повним відбуттям покарання за попередній злочин. Однак, повернувшись додому до села Ліщин цього ж дня, підозрюваний проник до житла раніше знайомого, коли той спав, та наніс йому декілька ударів ножем в область голови та шиї. Коли потерпілий почав кликати на допомогу, нападник втік. Максимальне покарання за скоєне – довічне ув'язнення. На вирок обвинувачений очікуватиме під вартою. На цьому у мене поки що всі повідомлення. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

New Day FM. Музика.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Міністерство оборони України визначило три ключові напрямки реформ на найближчі місяці. ЗСУ провели серію контратак і досягли найбільших успіхів із часу Курської операції. В Житомирі завершили розслідування щодо 17-річного юнака, який розсилав наркотики поштою по всій Україні. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Міністерство оборони України визначило три ключові напрями реформ на найближчі місяці. Як повідомив міністр Михайло Федоров, першочерговим завданням стане оновлення системи рекрутингу та проходження служби. Планують запровадити нові контракти з чітко визначеними термінами, механізмами ротацій та справедливу модель грошового забезпечення, щоб зменшити випадки самовільного залишення частин. Другим напрямом стане реформа оборонних закупівель. Вже цього літа Міноборони переходить на тендерні процедури. Перша конкурентна закупівля артилерійських пострілів калібру 155 мм дозволила заощадити понад 16% коштів. Наступним етапом стане переведення закупівель дронів на систему тендерів, щоб мінімізувати корупційні ризики та забезпечити прозорість. Третій пріоритет – гарантований мінімум забезпечення бригад безпілотниками. Кожен підрозділ має чітко знати, який обсяг дронів отримає для планування бойових завдань у наступному місяці. Інститут вивчення війни зазначає, що удари середньої дальності по російській логістиці та техніці з початку року значно ускладнили наступальні можливості армії РФ. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що точні удари по резервах і постійний тиск на штурмові підрозділи дозволять Україні поступово перехоплювати тактичну ініціативу. За його словами, кількість наступальних дій українських військ уже перевищує активність російських. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що лише за перші 19 днів травня українські дрони вразили понад 19 тисяч російських військових, із них понад 6 тисяч підрозділи СБС. Загальні втрати від ударів дронів можуть перевищити 34 тисячі за місяць. Водночас російські Міноборони стикаються з проблемами поповнення. У першому кварталі 2026 року укладено близько 70,5 тисяч контрактів, що не компенсує втрати. Інститут вивчення війни прогнозує, що Збройні сили України продовжать удари по тилових об'єктах та контратаки на вразливих ділянках фронту, що ще більше обмежить здатність Росії проводити масштабні наступальні операції. У Житомирі завершили розслідування щодо 17-річного юнака, який розсилав наркотики поштою по всій Україні. Як повідомила обласна поліція, слідчі встановили, що хлопець виконував завдання адміністратора закритої групи в соцмережі і протягом 2 тижнів лютого відправив понад 70 пакунків із психотропами через логістичні компанії. Під час обшуку в його помешканні вилучили 680 грамів небезпечних речовин, ПВП та амфетамін, частина з яких була вже розфасована для збуту. Також знайшли телефони, сім-карти та комп'ютерну техніку з доказами переписки. Юнаку інкримінують незаконне придбання, зберігання, пересилання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За чинним законодавством підлітку загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На цьому поки що вся інформація. Почуємось рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі! Четвер, 21 травня. З вами Сергій Шатилюка. На годиннику вже 16 година. Ми разом з вами розбираємося, що там синоптики на сьогодні накрутили з погодою. І прогнозували вони майже весь день, що буде дощ, а вже ближче до завершення кажуть, що дощ буде після 18 години. І то з ймовірністю 50% у Житомирі та Бердичеві. В решті області не буде на сьогодні дощу. Чого не скажеш про завтрашній день, про п'ятницю. На завтра прогнозують максимум плюс 24 за це. І в другій половині дня короткочасні дощі і навіть з грозами на всій території області.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин – від 7 гривень, дизель – від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечна освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
4: Соціальна реклама.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Що ж, друзі, рубрика «Кіно на вечір» і з вами Сергій Шателюк. Переходимо до легенд. Справжніх легенд, якщо вам сьогодні хочеться такого кіно, після якого думаєш, ну чому я це не передивився раніше? Тримайте справжню легенду. У рубриці «Кіно на вечір» сьогодні «Назад у майбутнє». Є фільми, які просто старіють, а є ті, які взагалі відмовляєшся думати, що вони вже постаріли. Ну і «Назад у майбутнє» саме той фільм. Сюжет починається максимально нестандартно. Звичайний школяр знайомиться з трохи дивакуватим винахідником Доком. І одного дня вони запускають машину часу, зроблену з автомобілем. Так, усе звучить добре. Але далі стає ще цікавіше. Марті випадково потрапляє у минуле і починає впливати на події так, що ризикує взагалі не народитися. Ну і от починається шалена гонка. Треба все виправити, не зламати майбутнє, ну і бажано не пояснювати батькам, хто ти такий. Цікавий факт, що спочатку машина часу могла бути холодильником, уявіть, але потім вирішили, що автомобіль виглядає значно крутішим, ну і чесно, складно уявити щось культове за той самий Делореон. Ну, тому Делоріан, друзі. Ну, а ще це той фільм, де гумор, пригоди, ну і фантастика настільки круто змішані, що його досі дивляться поколіннями. Тож, якщо сьогодні хочеться легко, розумно, ну і дуже кайфово щось подивитися, «Назад у майбутнє» заходить ідеально. Ну і будьте готові, що після перегляду захочеться подумати, ну а що б ви змінили, якби теж мали машину часу?
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
8: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, сьогодні в «Техноскарбі» про правила для контенту майбутнього і про ситуацію, коли автоматизація трохи перестаралася. Спочатку про новий закон у Кореї, ну а потім про втручання дипломів в наше життя. Ну, майже зі штучним інтелектом. Почнемо з штучного інтелекту та контролю. Ну і Південній Кореї хочуть зробити водяні знаки для контенту, створеного штучним інтелектом, обов'язковими. Новий законопроєкт передбачає, що фото, відео там, чи інший якийсь там матеріал, створений штучним інтелектом, має бути спеціально позначений. Більше того, за видалення, приховання або підробку таких позначок можуть запровадити навіть кримінальну відповідальність. Ідея проста. Чим далі заходять дипфейки та генерація контенту, тим складніше зрозуміти, де реальність, а де алгоритми. Тобто, країни поступово переходять від етапу «Ого, як це працює» до етапу «А, ну тепер давайте це регулювати».
0: Новинки науки

0: Техніки, науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».
1: Що ж, друзі, переходимо до другої історії в техноскарбі. Ну і тепер про ситуацію, де штучний інтелект трохи перевищив рівень довіри. В одному із коледжів США церемонію вручення дипломів довелося проводити повторно. Чому? Причина банальна: штучна і інтелектуальний директор. Система помилялася у вимові імен, плутала випускників і навіть пропускала частину студентів. Ну от уявіть, людина 4 роки, ну чи 5 років вивчилася, виходить за дипломом, і замість її імені звучить щось таке, нібито якийсь пароль від домашнього Wi-Fi. Ну, у результаті адміністрації довелося переграти церемонію вже без таких експериментів. Ну, а це ще раз нагадує, що автоматизація все ж таки крута штука, але іноді живий ведучий усе ще працює краще.
0: Новинки.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Наше завдання – мати запас. Україна розробляє дешеві ракети для захисту критичної інфраструктури взимку. МЕРС розкрив деталі плану асоційованого членства України в ЄС. І Житомирське Полісся втретє поспіль зіграє в Єврокубках. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Україна розробляє дешеві ракети-перехоплювачі для захисту критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, нові ракети призначені для збиття дронів «Шахет», зокрема реактивних, і вже проходять тестування. «Наше завдання – мати запас», – наголосив Федоров, додавши, що виробництво планують масштабувати у десятки разів. Держава надає гранти, розширює виробничі потужності та формує нові команди для цього проєкту. Раніше міністр оголосив про створення першої української керованої авіаційної бомби, яка вже готова до бойового застосування. За даними Business Insider, вона отримала назву «Вирівнювач» і коштує утричі дешевше за американські аналоги. Німеччина пропонує надати Україні особливий статус асоційованого членства в Європейському Союзі. Як повідомляє Reuters, канцлер Фрідріх Мерц надіслав керівництву Європейського Союзу лист із деталями ініціативи. План передбачає поширення на Україну європейського застереження про взаємну допомогу, що створить для Києва додаткові безпекові гарантії. Також пропонується запровадити посаду українського асоційованого комісара в Єврокомісії та надати представникам України місця в Європарламенті, однак без права голосу. Мерц прямо пов'язує цю ідею з майбутніми мирними переговорами з Росією, наголошуючи, моя пропозиція відображає особливу ситуацію України, країни, яка перебуває у стані війни. У документі також передбачено зворотній механізм. Якщо Київ відступатиме від стандартів верховенства права, статус асоційованого членства може бути скасований. Найближчим часом канцлер планує створити робочу групу серед лідерів ЄС для узгодження деталей. І нагадаю, раніше Financial Times писало про пропозиції Німеччини та Франції щодо символічного членства України в ЄС. Президент Володимир Зеленський відкинув такі ідеї, заявивши, що Україні потрібне лише повноцінне членство. Полісся гарантувало собі місце у топ-4 та путівку в Єврокубки. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу «Полісся». Наша команда достроково гарантувала собі місце у топ-4 сезону 2025-26 за тур до завершення чемпіонату. Таким чином, ми кваліфікувалися до Ліги конференції УЄФА та розпочнемо наш шлях з другого раунду кваліфікації. Попереду шлях до основної сітки, а для цього нам потрібно пройти трьох суперників. Сподіваємося на підтримку українського вболівальника. Житомирська команда розпочне свій шлях у турнірі зі стадії другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції сезону 2026-2027 відбудеться 17 червня. Перші поєдинки команди проведуть 23 липня, а повторні зустрічі пройдуть 30 липня. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Що ж, друзі, синоптики все ж таки продовжують нам казати, ну і прогнозувати, що в Житомирі і Бердичеві на сьогоднішній вечір потрібно готуватися до дощу. Хоч і невеликого. Плюс 24 маємо на даний момент, ввечері температура знизиться до плюс 21, а вночі впаде до плюс 15. Ну і саме вночі також може бути дощ і навіть з грозою. На завтрашній день він вже закінчиться десь так о 3-4 ночі і знову розпочнеться о 15, можливо, 16, як кажуть синоптики. На завтра максимально плюс 24 з невеликим вітром до 3 метрів на секунду.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю, друзі! З вами Сергій Шателюк, і як завжди, говоримо про автомобілі. Ну і зараз новина для всіх, хто хоча б раз відкривав оголошення, можливо, на Авторіо, ну і читав. Авто від дідуся їздив тільки в неділю до церкви і пробіг 138 тисяч кілометрів. Бо експерти нагадують, на ринку вживаних авто найпопулярніші опції досі не підігрів сидінь, не панорама, а скручений пробіг і прихована історія автомобіля. Колись, щоб змінити пробіг, треба було лізти в механіку, щось там крутити, розбирати панель, хоча й досі так є. Сьогодні ж іноді достатньо ноутбука і кількох хвилин. Ну і от автомобіль, який реально бачив пів Європи і три ремонти коробки, раптово, магічно, якимось чином, молодше на 150 тисяч кілометрів. Ну і тут головна проблема навіть не в цифрах, бо пробіг – це ну не просто число. Це підказка. Коли міняти ремені, чи скоро чекати підвіску, що там з коробкою і чи двигун ще каже добрий день, чи вже шепоче мені важко. Є кілька популярних схем, на які варто звернути увагу. Ну що ж, перша – це скручений пробіг. Дивишся оголошення, автомобілю 12 років, а пробіг 120 тисяч кілометрів. Ну, тобто 10 тисяч на рік, наче авто не їздило, а виходило просто погуляти. Друга схема – погуляти. Друга схема – це приховане ДТП. А в скучі чи новий лак, класні фотки, поліровка така, що видно майбутнє. Ну а потім товщиномір показує: ліве крило фарбоване, праве фарбоване, капот фарбований, дах фарбований. Ну і залишається питання, а що тут взагалі заводське? Ну і третя історія – це застави і кредити. Ну і тут уже взагалі неприємно. Бо можна купити машину, а потім дізнаєшся, що разом із нею випадково придбали ще й чужий фінансовий проблем. Тому перед покупівлею три речі потрібно перевірити. Перевірити ВІН-код, потрібно діагностика на СТО і дивитися не тільки на кузов, а й на дрібниці. Кермо, сидіння, кнопки. Ну, бо буває так, на одометрі 90 тисяч, а кнопка склопідіймача виглядає так, ніби нею відкривали вікно дещо, ну, за часів Кравчука. Ну і пам'ятайте, просте правило. Якщо продавець каже, машина ідеальна, нічого перевіряти. Перевіряти не треба. Це вже причина усе перевірити.
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Тренди, тренди та легенди.
1: Що ж, друзі, чи задумувались ви колись, чому назви фільмів не перекладаються дослівно? Ну, чому «Hangover», наприклад, як «Похмілля у Вегасі», а «Day Hard», ну, це як «Міцний горішок». Невже перекладачі не знають англійської мови? Все трошечки складніше. Тут працює культурний код. Дослідники, знаєте, це подивилися. Ну і тепер. Дослівний переклад часто не має сенсу в інших країнах. Ну, наприклад, «Day Hard» означає «вмирати важко». Ну, для нашого глядача це б не виглядало як динамічний екшен, ну, скоріше, як драма чи щось депресивне. Маркетологи йдуть на адаптацію, щоб передати емоції, настрій та менталітет. Наприклад, «The Hangover» – це всього-навсього похмілля. Але щоб глядач одразу зрозумів масштаб вечірки, додали локацію у Вегасі. Ну, а інколи назву змінюють через те, що гра слів просто не працює нашою мовою. Ну і треба придумати щось нове, щоб глядач захотів купити квиток. Тож це чисто маркетинг, щоб затягнути нас у кіно.

розбираємось разом з вами з черговою легендою. І взагалі, це знаєте, це позіхання, воно заразливе. Ну, давайте розберемося, чому ми не можемо не позіхати слідом за іншими. Ну, як мінімум, більшість з нас. Справа не в тому, що ти хочеш спати. Позіхання – це робота дзеркальних нейронів, які відповідають за емпатію та співпереживання. Ну, чим ближче людина вам, тим вища ймовірність, що ти позіхнеш слідом за нею. Це підсвідомий інстинкт синхронізації емоцій. Втім, деякі вчені стверджують, що позіхання – це просто фізіологічний процес, який допомагає охолодити мозок і наситити його киснем, незалежно від інших людей. Можна спробувати, знаєте, я так подумав, перевірити, чи подобаєтесь ви комусь, просто позіхнувши. Ну, чи, можливо, просто не робіть цього у маршрутці.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Міністр оборони Греції вважає, що через український морський дрон країна могла оплакувати загиблих. Керівник Житомирської облради Дзюбенко про передачу мамографа Коростеню та школу супергероїв в обласній дитячій лікарні. І фотостудії, художня майстерня та інтернет-видання. 12 жителів Житомирської області отримали гранти на розвиток бізнесу. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Міністр оборони Греції Ден Діас вважає, що через український морський дрон країна могла оплакувати загиблих. Виступаючи на конференції в Афінах, він назвав апарат особливо небезпечним і стверджував, що це був український дрон, оснащений вибухівкою. Ден Діас навів приклад можливого зіткнення з круїзним лайнером, яке могло б призвести до численних жертв. Скількох загиблих ми могли б оплакувати, саме тому Україна нам винна дуже велике вибачення і гарантію, що подібне більше не повториться, сказав він. Нагадаю, 7 травня біля острова Левкада виявили безпілотний надводний апарат, який спершу називали моделлю Магура В-3. Згодом грецькі медіа повідомили, що це був український дрон «Козак Мамай». Слідство розглядає версії його використання від контрабанди до можливих атак на тіньовий флот Росії. У МЗС України заявили, що не мають інформації про знайдений дрон, але готові співпрацювати з Афінами. Виробник U-Force також заперечив існування моделі Магура В-3. Житомирська обласна рада ухвалила рішення передати мамографічну систему «Мамомат-1000» у комунальну власність Коростенської громади. Як пояснив голова облради Олег Дзюбенко, обладнання розмістять у центральній міській лікарні, яка обслуговує мешканців території із підвищеним рівнем онкологічної захворюваності через наслідки аварії на ЧАЕС. Якісна діагностика – це збереження здоров'я та життя мешканців Житомирщини, наголосив він. Також депутати погодили розміщення у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні школи супергероїв. Це освітній простір для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні чи проходять реабілітацію. За словами Дзюбенка, навчання в лікарні – це не про оцінки, а про збереження дитинства, підтримку ментального здоров'я та повернення відчуття стабільності. Уроки і спілкування з вчителями допомагають дітям переключити увагу з медичних процедур на пізнавальний процес, що позитивно впливає на емоційний стан і сприяє одужанню. В Житомирській області 12 підприємців отримали гранти за програмою «Власна справа» для розвитку бізнесів у сфері креативних індустрій. Як повідомила обласна служба зайнятості, серед переможців 5 стартапів, 5 діючих ФОПів, а також товариство і приватне підприємство. Завдяки грантам вони планують відкрити фотостудії, художню майстерню, студії дизайну інтер'єрів та незалежне інтернет-видання. Частина грантоотримувачів спрямовує кошти на масштабування архітектурних і дизайнерських послуг, розвиток рекламної агенції та розширення напрямів будівельного проєктування. Також серед бізнес-ідей – фото та відеозйомка і просування бізнесу в соцмережах. Більшість проєктів реалізовуватимуть у Житомирі, але нові бізнеси з'являться також у Черніхові, Малині та Олевську. За умовами програми максимальний розмір гранту для креативних підприємців може сягати від 100 тисяч до 1 мільйона гривень, залежно від кількості створених робочих місць та співфінансування. І на цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вже, друзі, навіть не знаю, що вам обіцяти. Синоптики все ще наполягають, що дощик буде після 18-ї години в Житомирі та в Бердичеві. Врешті області дощу на сьогодні не передбачається. На ось на завтрашній день очікуємо від плюс 15 до плюс 24 градусів за Цельсієм і короткочасні дощі по всій області. Вночі можливі навіть з грозою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
6: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
5: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
6: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
8: Деталі на сайті.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
10: Possible. Hmm? Pretty damn well.
11: Around the world.
10: Around the world.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Ну що ж, друзі, якщо хочеться чогось простого, бюджетного і такого, щоб без стояння біля плити, сьогодні у рубриці «Ланчбок» саме такий рецепт. Ну, якщо чесно, до цього я цю страву готував взагалі не так. Робив це на пательні і тільки зараз дізнався, що може бути все набагато простіше. Готуємо мойву в духовці. Мінімум інгредієнтів, максимум хрусткої скоринки. Що потрібно буде, тут все досить просто, так як і на пательні, тільки в духовці. Що потрібно? 1 кілограм мойви, 200 грамів борошна, сіль, перець за смаком, 1 столова ложка копченої паприки, трохи оливкової олії або соняшникової. Готуємо мойву, добре миємо і обов'язково осушуємо. За бажанням можна почистити, але багато хто готує її саме так, одразу. Беремо пакет, висипаємо туди борошно, сіль, перець і копчену паприку, додаємо рибу і добре струшуємо, щоб кожна рибка рівномірно покрилася спеціями. Викладаємо на деко і з пергаментом, звісно, в один шар і зверху трохи збризнули олією. Ну і в духовку 200 градусів приблизно на 25 хвилин. У результаті золотиста ароматна мойва з легким хрустким такою скоринкою, ідеально до картоплі, салату або просто так. Ну і тепер навіть дружина в мене буде задоволена, що вся хата не в диму. Смачного вам і простих рецептів, які реально працюють.
0: Ланчбокс. Твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
2: Бердичів будується. А ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: життя. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Після заяв Зеленського СБУ та поліція посилюють північні регіони України. Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах. І у Житомирі сьогодні стартував сезон роботи міських фонтанів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Служба безпеки України та Національна поліція оголосили про посилення заходів у північних регіонах країни після заяв президента Володимира Зеленського про загрози з боку Білорусі та Брянської області Росії. За словами правоохоронців, заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів і мають стати стримувальним чинником проти можливих агресивних дій. До операції залучені підрозділи СБУ, Нацполіції, зокрема бригади «Воля», «Скеля» та полк «Хижак-3», збройні сили, Нацгвардія та прикордонники. У визначені райони перемістять додатковий особовий склад і броньовану техніку. Заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального та контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей. Цивільних закликають мати при собі документи, дотримуватися комендантської години та з розумінням ставитися до можливих незручностей. У прикордонних районах посилять патрулювання, виставлять додаткові блокпости та перевірятимуть транспорт. Нагадаю, 15 травня Зеленський повідомив, що Росія обговорює з Лукашенком нові агресивні операції, зокрема проти Чернігівсько-Київського напрямку. А 18 травня Міноборони Білорусі заявило про спільні навчання з армією РФ із відпрацюванням застосування ядерної зброї. Національна поліція України розпочала комплексні перевірки у трьох областях після викриття керівників місцевих підрозділів на корупційних схемах. Як повідомили в Національній поліції України, за дорученням голови Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської областей скеровано перевіряючі групи під керівництвом заступників голови Нацполіції. До складу груп увійшли працівники департаментів головної інспекції, внутрішньої безпеки та кадрового забезпечення. Мета перевірок – оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення корупції серед особового складу. Керівництво Нацполіції наголосило, жоден випадок порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнорований. Гадаю, 20 травня СБУ та Офіс Генпрокурора повідомили про затримання посадовців поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, яких підозрюють у кришуванні офісів із

0: виробництва відвертого контенту. Всі фігуранти відсторонені від виконання обов'язків, а водія, який виступав посередником у схемі, звільнено. У Житомирі сьогодні стартував сезон роботи міських фонтанів. Як повідомила прес-служба міськради, запрацювали 5 водограїв на пішохідній Михайлівській, на Польському бульварі біля ліцею номер 17, фонтан «Лотос» у сквері на вулиці Лятошинського та «Космонавт» на площі Польовій. Фонтанний сезон триватиме щодня з 11 до 20, але лише за сонячної погоди. У дощові дні водограї відпочиватимуть. Щопонеділка фахівці КП «Житомирводоканал» проводять профілактичні роботи, щоб підтримувати технічний стан споруд. Нагадаю, цьогоріч у місті працюватимуть саме ці 5 фонтанів, тоді як водограї на Старому бульварі знову залишаться без роботи. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
4: Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: New Day FM. Музика твого настрою. That's one and the game. And the

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка ділянка
1: ТОП-10. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Дік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
2: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне попри всю драму і трагедію війни, які ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмай» це саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
1: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».
3: Потужний вибух. Бачиш,

Тема і мандри. Розмай. А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі Кит на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці Топ 10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо. Лідер ТНМК «Фагот» взяв участь у записі альбому «Стоїть піхота 2.0», створеного до Дня піхоти за підтримки культурних сил. До збірки увійшли 10 треків, головна ідея яких – Україна тримається завдяки мужності піхотинців. Олег Михайлюта записав спільну річ «Щастя» разом із Давидом Стеблюком. Також над альбомом працювали військові та відомі реп-виконавці, серед яких Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц, що зробили цей реліз справжнім фестом єднання армії та культури. А тим часом українські воїни написали музику для кіно. Гурт військовослужбовців «Брати Станіслава» випустили пісню «Хрещені вогнем», яка стала саундтреком документальної стрічки «12 земля героїв». Текст був написаний ще у 2018 році, але пісню багато разів ховали у шухляду, бо не могли знайти ідеальне звучання. Співзасновник гурту Сергій Гупало, який зараз перебуває у шпиталі після важкого поранення, розповів, що фінальний поштовх дав запит від творців стрічки. І от після років творчих пошуків пісня отримала своє остаточне втілення і стала частиною документалки про захисників України. Бумбокс готує свіжий реліз. 14 травня гурт випустить міні-альбом, який називатиметься «Живий». До релізу увійдуть 5 композицій, серед яких 2 абсолютно нові роботи. Географія запису платівки інтернаціональна. Музиканти працювали над матеріалом у студіях України, Німеччини та Шотландії. У новій роботі музиканти продовжують фіксувати нерв часу, створюючи саундтрек нашої сучасності. І я ставлю вам свіжу річ з цього диску. Пісня називається «Зіпсована фея». Слухаємо «Бумбокс».

прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». І ще кілька новин. Альона Омаргалієва долучилася до масштабного проєкту переосмислення української класичної естради, представивши власну версію легендарних стажарів. Співачка стала героїною нового випуску авторського шоу Тіни Кароль «Дім звукозапису», з якою дружить ще зі студентських років. Для епізоду Альона обрала знаменитий хіт 1979 року Назарія Єрмчука «Стожари», назвавши її піснею «Надію», що повертається у мирне дитинство. Перед записом артистка порадилася з чоловіком Тамерланом, який підтримав її ідею зробити аранжування у латино-українському стилі, притаманному сучасній творчості співачки. Результатом став кавер, що наповнює класику новою енергією та вірою у мирне майбутнє. А один із амбасадорів українського репу Сковка анонсував великий живий виступ на мальовничих схилах Дніпра. Артист обіцяє особливу програму, де кожен рядок про рідний дім, друзів та наше коріння звучатиме максимально щиро. Концерт відбудеться 24 травня у Києві у локації Курені концертні. Виступ розпочнеться о 19:00. І це буде особлива можливість почути знані хіти Сковки у настільки атмосферному та символічному для столиці місці. Один з них звучить у нас. Чути гімн. Цим і завершимо. В ефірі важкої ділянки Топ 10 був Андрій Чиж. Бажаю вам спокійного вечора і ночі. Бувайте!

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.